0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אליס קולטריין, Journey in Sachidananda, 1971.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: זיו, יש המון. 2021.

что-то не...

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.

88. 88. עורך ברק איצקוביץ'. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: מהקומקום הכי קטן
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: כפוף לתקנון.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
7: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מוסתן.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
11: מחסני השוק,
10: בבבלוק.
8: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88.
12: 88
8: עכשיו יואב יפת 88.

בוקר חדש עלה עם פאדר ג'ון מיסטי ו-Real Love Baby. בוקר טוב לכם ולכן, מאזיני ומאזינות כאן 88. בוקר של יום חמישי, היום האחרון לפני ערב ראש השנה, תשפ"ו, עוד מעט תשפ"ז, ואנחנו יחד עד 10, מוזיקה שעורך ברק איצקוביץ'. גם הגרייטפול דד כאן, עם בוקס אוף ריין. האזנה נעימה, נסיעה טובה ובטוחה.

0: Buffalo, Springfield, for what it's worth. הלכנו לכאן.
1: מותר.
0: זאת דינה קאץ, והיא מבקשת ברוח שנות ה-60. לך ודי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
7: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. אך, תפשין פי וב. זוכרים את השיר שתיאר בדיוק איך הרגשנו בימי שהגעת הארי?
11: את היום שבו החטופים חזרו הביתה.
10: ואת הלהקה הישראלית שהפכה ללהיט בכל העולם.
11: בתוך כל החדשות קשה לנו לעשות סדר במה שעבר לנו השנה, אבל המוזיקה יכולה לעזור.
12: כאן 88 מציגה סיכום שנה קצת אחר, בלי דירוגים, בלי פרסים, רק חגיגה של היצירה הישראלית עם האירועים הגדולים של השנה והשירים ששווה להכיר. סיכום השנה העברית בכאן 88 עם נוגה קליין ותומר מולביצון, היום ב-12 בצהריים, כאן 88.

איזו להקה נהדרת הייתה ביג סטאר, שקמו בממפיס טנסי 1971. זה נקרא 13. תני לי לקחת אותך הביתה אחרי בית ספר.

0: פול, רינגו וג'ורג' השלימו את Real Love שכתב ג'ון, וזה יצא באנתולוגיה של הביטלס יחד עם Free as a Bird, שירים חדשים לביטלס אז לפני 30 שנה לערך. כאן 88, בוקר של יום חמישי האחרון של תשפ"ו. אנחנו מיד חוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
5: צפרים זה סטימצקי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
11: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
12: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
11: שקל!
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88 הערב, אתם, אהוד בנאי, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה, כאן 88.

אנחנו כאן 88, חוזרים לכאן לשיר של נדב אזולאי, חצי מהצמד אזולאי, נמת, אנשי בר שבע, מוזיקאים נהדרים, ונדב אזולאי הוציא את דינוזאור צעצוע, אלבום סולו, זה יצא בשנה הזאת, והנה שיר מתוכו, הוא נכתב בתקופת הקורונה, כשהכל השתתק והפגיעה הכלכלית הרגישה כמו סוף העולם. אבל יש גם הרבה תקווה ואופטימיות בשיר הזה. יום עד

שיר שכתב אלי מוהר ויוני רכטר הלחין וגידי גוב שר. זה שטח ההפקר וזה פול וולר, Broken Stones. בוקר טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
10: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
16: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Fireworks, אלה First Aid Kit, ואנחנו לכאן עם אלמגוב, הנפילה. זה סינגל שני לקראת אלבום סולו רביעי, איזה הספק. ואלמגוב מחברת מנגינה שמעלה חיוך למילים שמספרות על פרידה.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה.
0: הנפילה, אלמגוב.

אתם ואתן מוזמנות ומוזמנים לחזור בחזרה, כי אנחנו עוד מעט חוזרים אחרי The Band. מוזיקה, כאן 88.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88.

ההתחלה של שעתנו השנייה ביחד. אלה בלר, בוקר חדש עלה, 8:05, אנחנו יחד עד 10, כאן 88, ברק יצקוביץ' עורך. אלה את הדיווין קומדי, הרכב שעושה פופ ברוקי, דרמטי ויפה, A Lady of a Certain Age. האזנה נעימה לכם ולכם.

Peter Sarstedt. Where do you go to my lovely? כאן 88, מקווה שאתם ואתן בטוב ובשמחה בסיסית כזאת של יום חדש. אז הנה גם תומר ישעיהו ודניאל אספקטור מאחלים בוקר טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: Air Fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: הטעויות, ספרי חדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: 88. אך, תפשין פי וב. זוכרים את השיר שתיאר בדיוק איך הרגשנו בימי שהגעת הארי?
13: את היום שבו החטופים חזרו הביתה.
12: ואת הלהקה הישראלית שהפכה ללהיט בכל העולם.
13: בתוך כל החדשות קשה לנו לעשות סדר במה שעבר לנו השנה, אבל המוזיקה יכולה לעזור.
14: כאן 88 מציגה סיכום שנה קצת אחר, בלי דירוגים, בלי פרסים, רק חגיגה של היצירה הישראלית עם האירועים הגדולים של השנה והשירים ששווה להכיר. סיכום השנה העברית בכאן 88 עם נוגה קליין ותומר מולביצון. היום ב-12 בצהריים, כאן 88.
15: נראה לי ששווה מאוד להאזין לסיכום השנה העברי. תומר ונוגה יהיו כאן בינתיים. זה בינתיים.

0: נשאר בבריטניה. אנחנו ללידס, משם מגיעים ארבעה שיחד הם נקראים יארד אקט, והם עושים פוסט פאנק, ובאלבום החדש שלהם You're Gonna Need a Little Music הם מכניסים עוד אלמנטים למוזיקה שלהם, וזה נשמע מעולה. You're gonna need a little music, Yard Act.
1: So,
0: חדש.
1: On this long drive.

0: יעקב גלעד, יהודית רביץ, כאן 88, 20 דקות לפני 9, יום חמישי האחרון של תשפ"ו. בואו נשמע מה קורה אצל מנחם גרנית בראשון, בתוכנית הראשונה של אלבום לאי בודד לתשפ"ז.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

Make Me Smile. סטיב הרלי וקוקני רבל. אנחנו ל... משהו שהשתנה. אלה פלפ.

ענת ושוזי. זה מקסים בצרפתית.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
7: שקל?
9: מהקומקום הכי קטן,
7: עד המקרר
9: לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
10: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
11: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
11: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
11: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
12: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
11: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
11: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
12: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
11: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רוחות הצפון. אהוד בנאי, קרב אותנו לסוף שעתנו השנייה יחד. נסיים אותה ממש עם Lost Boys. שיר חדש לפיבי ברידג'ס. עם אלבום חדש אחרי שש שנים. מכניסה אותנו לעולם שלה. שהוא רצוף עליות וירידות. כמו החיים של כולנו עצמנו. אז הנה פיבי ברידג'ס. הכוכבות הגדולות של האינדי פופ העולמי. ברק איצקוביץ' עורך את המוזיקה, אתם ואתן מוזמנות ומוזמנים לשוב. אנחנו כאן, 88.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88
3: 88 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88.

I shot the sheriff. But I didn't shoot the deputy. כה אמר בוב מרלי, וחזר אחריו אריק קלפטון. בוקר חדש על ה-9 ועוד 7 דקות, כאן 88 מוזיקה, אנחנו יחד עד 10. עורך ברק איצקוביץ', והוא שיבץ את I Feel Hope Coming. גם אני חדש לאלבמה שייקס, עם אלבום חדש אחרי 11 שנים. האזנה נעימה.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: תפשין פי וב. זוכרים את השיר שתיאר בדיוק איך הרגשנו בימי שהגעת הארי?
10: את היום שבו החטופים חזרו הביתה.
9: ואת הלהקה הישראלית שהפכה ללהיט בכל העולם.
10: בתוך כל החדשות קשה לנו לעשות סדר במה שעבר לנו השנה. אבל המוזיקה יכולה לעזור.
11: כאן 88 מציגה, סיכום שנה קצת אחר. בלי דירוגים, בלי פרסים, רק חגיגה של היצירה הישראלית. עם האירועים הגדולים של השנה, והשירים ששווה להכיר. סיכום השנה העברית, בכאן 88, עם נוגה קליין ותומר מולביטון. היום ב-12 בצהריים, כאן 88.

מבטיח לחכות. Kings of Leon. ו-Free יעלו את האנרגיה. כאן 88. בוקר טוב.

0: חוויה.
1: אין יותר מזה. בואי נרגיש את זה. אקו מצטרפת לרועי ריק. וזה מתוך הפחד מהריק. שהוציא לא מזמן. כאן 88.5 בדיוק. Garden City Movement. יחד עם לולה מרש.

0: 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
8: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: כסף טוב למתחילים, ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי, מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער, עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
10: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: הערב, אתם, אהוד בנאי ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

0: כמו גשר על מים סוערים. אני אהיה שם. סיימון וגרפונקל. 19 לפני 10 כאן 88. חוזרים לכאן, לאלבום הסולו השלישי של אבנר טואג, וקוראים לו אי אפשר לרצות את כולם. וכאן, בדואט מקסים עם שי המבר, שנקרא הים הזה.
1: אם אני

0: סטריאופוניקס, Maybe Tomorrow, מביאים אותנו להפסקה אחרונה, אז נחזור עם שירים של דרכים.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2 מיליון צפיות.
12: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ-6 מיליון צפיות.
13: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
14: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
10: אנחנו כאן הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
16: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שלום חנוך בא הביתה ואנחנו מסיימים את חלקנו בבוקר הזה. תודה לכם על ההאזנה, תודה לברק איצקוביץ' שערך את המוזיקה. לא יקום לא יהיה. אני אוהב יפת מאחל שנה טובה, קודם כל, וגם סוף שבוע נעים, ושכל מה שתרצו יקרה בטוב ובשמחה. ג'ירפות עם דניאל סן קריאף. לוקחים אותנו עד הסוף, ונעמי שלב אחריי. אז יהיה לכם מאוד נעים, איתה. תעשו חיים, שימרו על עצמכם. יאללה ביי.

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
2: עכשיו, נוגי שלב. כאן 88.

כל הדרך ממוטאון, The Supremes, You Just Keep Me Hanging On, אתם על כאן 88, שלום לכן, שלום לכם. אנחנו פה בשעתיים של מוזיקה שבחר איתי צימר. אני נעמי שלו, ואני מקווה שהשנה שלכם תהיה מאוד מאוד טובה ומתוקה. אנחנו בנקודה הזאת שבה אפשר לדמיין את כל הדברים שאנחנו שופכים לתוכה. אז עכשיו פרינץ, עם רסברי ברה. כדי להמתיק לנו אותה עוד קצת, עם עיבוד משגע. שיהיה לכם בוקר טוב.

0: not even in the weather, man.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים, הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
5: הסופר, ספרו החדש של יואב בלום. סופר שאיבד את ההשראה, עולם שנמצא בסכנה וסיפור מופתי שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הסופר ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקח אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה, בוויינט ובאייקר.
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. תשין פייבב. זוכרים את השיר שתיאר בדיוק איך הרגשנו בימי שהגעת הארי?
13: את היום שבו החטופים חזרו הביתה.
1: ואת הלהקה הישראלית שהפכה ללהיט בכל העולם.
13: בתוך כל החדשות קשה לנו לעשות סדר במה שעבר לנו השנה. אבל המוזיקה יכולה לעזור.
14: כאן 88 מציגה, סיכום שנה קצת אחר. בלי דירוגים, בלי פרסים, רק חגיגה של היצירה הישראלית. עם האירועים הגדולים של השנה, והשירים ששווה להכיר. סיכום השנה העברית, בכאן 88, עם נוגה קליין ותומר מולביצון. היום ב-12 בצהריים, כאן 88.

The Strokes. Last night. ששאול באהבה רבה, והם הודו בזה, מהשיר American Girl של Tom Petty and the Heartbreakers. ועכשיו לשיר הסודי באלבום האגדי, London Calling של The Clash. סודי בגלל שהוא נכתב ברגע האחרון ולא הספיק להיכנס לתוך הגרפיקה. Train in Vain.

משינה, מכונית. זו התזכורת שלכם לצאת מוקדם מחר. זה באמת דווקא, אולי החג זה לא בדיוק הרגע לרצות מכונית, אבל גם את זה אנחנו נשרוד יפה. אתם על כאן 88, אם כבר מוזיקה ישראלית נותנת בראש, אז שתדעו שמיד אחריי כאן בשעה 12 יהיה פה סיכום של השנה העברית שלנו במוזיקה הישראלית עם נוגה קליין, עם תומר מולביטזון. מאוד מאוד כדאי לכם להיות פה ולהישאר בשביל החגיגה הזאת, וברוך השם, יש הרבה מה לחגוג. נערות ריינס עכשיו, עם הילוך איתי.

0: תשפ"ו. זוכרים את השיר שתיאר בדיוק איך הרגשנו בימי שהגעת הארי?
1: את היום שבו החטופים חזרו הביתה?
0: ואת הלהקה הישראלית שהפכה ללהיט בכל העולם?
1: בתוך כל החדשות קשה לנו לעשות סדר במה שעבר עלינו השנה, אבל המוזיקה יכולה לעזור.
2: כאן 88 מציגה סיכום שנה קצת אחר, בלי דירוגים, בלי פרסים, רק חגיגה של היצירה הישראלית עם האירועים הגדולים של השנה והשירים ששווה להכיר. סיכום השנה העברית בכאן 88 עם נוגה קליין ותומר מולביטון, היום ב-12 בצהריים, כאן 88.

דסטי ספרינגפילד, אחת הזמרות הנפלאות ביותר, I only want to be with you, וגם אישה שהתעסקו המון בחיים הרומנטיים הפרטיים שלה, בגלל שהנטייה המינית שלה הייתה לסבית, כשזה הרבה לפני שזה היה דבר שאפשר לדבר עליו בזמן קריירה מוזיקלית, ובאמת השאלות לא הפסיקו להגיע אליה. אז סוגי ווטרהאוס היא גם אישה שמתעסקים לא מעט בחיי האהבה שלה. היא נשואה לשחקן רוברט פטיסון, אבל היא די אונינג איט במובן של כותבת על זה בעצמה. אז זה נגיד שיר מהאלבום החדש שלה, זה נקרא Back in Love.

0: Hounds of Love, שיר הנושא של האלבום של קייט בוש משנת 85 שנחשב למאגנום אופוס שלה, ליצירה החשובה ביותר, והיא באמת יצירה נפלאה, אבל מי שמאוד מאוד אוהב את קייט יודע שאי אפשר לבחור.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88
7: לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
11: מה זה מאמי? ממי היעלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
13: רואלתי!
12: וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: כפוף לתקנון.
17: Air Fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
19: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
20: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
21: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
20: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2 מיליון צפיות.
21: זה שטף את הארץ.
20: הפשוטה עם יותר מ-6 מיליון צפיות.
22: מה הסיפור? לא הבנתי.
20: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
21: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
20: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
23: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
20: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
21: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כן, מובטל.
20: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה היה מס וטק עם Unfinished Sympathy, ועכשיו חדש לבחור שם אופיר מילו. הוא גם מנגן בהרכב האוהב הסינטים יוקר המחיה, וזה ניכר גם בשיר הזה שלו, בכיוון הנגדי.

טיים אימפלה, let it happen, גם עם השנה הזאת. פשוט תנו לשינויים לקרות כמו שהם רוצים לקרות. אולי אתם על כאן 88 ואנחנו נסגור את השעה הזו שלנו עם הרכב קטן בשם The Beatles, Tomorrow Never Knows, מהפסיכדליה.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
4: בדוק.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
5: עכשיו נורי שלב. כאן 88.

החברים של נטשה. איש בלי נצח, אתם על כאן 88, השעה 11 בבוקר כבר, ואנחנו פה בשעתיים עם מוזיקה שבחר לשמחתנו, איתי צימר, אני נעמי שלו, ואני מקווה שתהיה לכם שנה כל כך טובה ומתוקה, באמת, כבר לא תדעו מה לעשות עם עצמכם מרוב כל הטוב הזה, ומיד אחריי יהיה לכם פה סיכום של השנה העברית, באמת, כל המוזיקה המדהימה שהייתה השנה בישראל עם נוגה קליין ותומר מולביטזון, בלי מצעדים, רק לחגוג את העניין הזה, אז מומלץ מאוד להישאר. יתחיל פה ב-12 עם השך עד 2, ואנחנו עם הרוי איירס יוביקוויטי והיצירה הנפלאה הזאת Everybody Loves the Sunshine. אפילו באוגוסט אנחנו עדיין, אוגוסט וספטמבר אנחנו עדיין יכולים להגיד את זה, אם זה נשמע ככה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע.
6: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי.
6: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. אך, תפשין פייבב. זוכרים את השיר שתיאר בדיוק איך הרגשנו בימי שהגעת הארי?
1: את היום שבו החטופים חזרו הביתה.
0: ואת הלהקה הישראלית שהפכה ללהיט בכל העולם.
1: בתוך כל החדשות, קשה לנו לעשות סדר במה שעבר עלינו השנה, אבל המוזיקה יכולה לעזור.
2: כאן 88 מציגה, סיכום שנה קצת אחר. בלי דירוגים, בלי פרסים, רק חגיגה של היצירה הישראלית, עם האירועים הגדולים של השנה, והשירים ששווה להכיר. סיכום השנה העברית, בכאן 88, עם נוגה קליין ותומר מולביצון. היום ב-12 בצהריים, כאן 88.

סינט פופ בריטי מה-80s. זה הווארד ג'ונס, What is Love? כן, גם לשיר הזה קוראים ככה. ואלה The Weeknd. עכשיו עם Save Your Tears.

המפיק הקנדי, הזמר, המוזיקאי, שחקן גם, The Weeknd, Save Your Tears, אתם על כאן 88, ואם כבר עם דמעות, בנושא הדמעות, שיר חדש לנונו מתוך אלבום שהיא בעצם גנזה אותו בגלל פרוץ המלחמה, הוא היה אמור לצאת ממש עם, באזור של השבעה באוקטובר, וזה מן הסתם לא היה יכול לצאת אז, ועכשיו השירים הגנוזים האלה מקבלים את הבמה, ומתוכם הבלדה המאוד מאוד עדינה, ואם נונו ידועה במין מושחזות פופית כזאת, ושירים שהם גם מאוד מאוד מצחיקים, אז זה אחד שבו היא שמה את הלב שלה ממש על השולחן, מדברת על געגועים לאבא שלה שנפטר בנאורים שלה, וזה נקרא לילה, וזה נורא נורא יפה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: הערב, אתם, אהוד בנאי ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
10: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

אריק איינשטיין, מהפה שלו, כמו שאומרים. כמה חם, היום באמת, נכון זה מרגיש כאילו כל יום אנחנו אומרים, חם באמת במיוחד, במיוחד, אולי פשוט חם כל הזמן, וזהו. אתם על כאן 88, ואנחנו עם פרויקט הסולו של מרטין ניואל, הוא מוזיקאי אנגלי, באמת שיעור בהתמדה, מה קורה אם פשוט ממשיכים לעשות את הדבר שלך במשך שנים, מאז ה-80s, בשוליים, לחלק קסטות, לעשות את הכל הכי אינדי שאפשר, אז לפעמים זה פשוט מצטבר. זה השיר Neverland for Now, חדש ל-The Cleaners from Venus.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
4: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
10: רואלתי.
9: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: מבצע חם על קפה קר באלונית שווה כל שקל.
16: עכשיו בדור אלון קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
15: שקל.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
17: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
17: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2 מיליון צפיות.
18: זה שטף את הארץ.
17: הפשוטה עם יותר מ-6 מיליון צפיות.
19: מה הסיפור? לא הבנתי.
17: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
18: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
17: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
20: לא מאמין לך.
17: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
18: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כן, מובטל.
17: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
21: עכשיו אנחנו ברקע עם אולי החיות המגניבות ביותר בכל הזמנים, קים דיל, הבסיסטית של הפיקסיז, שאחרי שהפיקסיז התפרקו בעצם ב-93, היא יכלה להתמקד יותר בפרויקט שהיא כבר הייתה מאוד מושקעת בו, יחד עם האחות התאומה שלה, קלי דיל, שנקרא ברידרס, הלהקה המשותפת שלהן, וזה השיר הלהיט שלהן, קנונבול, מתוך האלבום Last Splash.

בלונדי. גורמים לאנרגיה אטומית להישמע באמת כל כך טוב. אתם על כאן 88, ואנחנו נסגור את השעתיים שלנו, שאיתי צימר בחר לנו, וטוב שכך. אני נעמי שלו, היה מאוד מאוד כיף איתכם, אבל לא לזוז לשום מקום. אף אחד לא קם, אף אחד לא הולך לשום מקום. אין, עכשיו נשארים כולם, כי יש סיכום של השנה העברית פה עם נוגה קליין ותומר מולביטזון, והולך להיות ממש ממש כיף. אז באמת פשוט להמשיך לעשות מה שאתם עושים, שזה מקשיבים לרדיו, והם הולכים לסכם לנו פה, ואנחנו נשמיע כדי עוד יותר לשכנע אתכם שיר שאנחנו שידרנו במשדר סיכום שנה בשנה שעברה, והנה עכשיו הם עושים חייל ב-LA ובאמת מביאים לנו הרבה כבוד. Father of Peace עם Enemy. יאללה, שיהיה לכם יום מקסים וסיכום שנה נהדר.

0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88 מסכמת את שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית עם נוגה קליין ותומר מולביצור.
2: מה אתה אומר? שלום שלום, כאן 88, רגע לפני שמסתיימת שנת תשפ"ו אנחנו מתחילים את סיכום השנה במוזיקה הישראלית. שלום נוגה קליין.
3: שלום תומר מולביצון.
2: איזה אנרגיות. נוגה, זו כבר השנה השלישית שאנחנו עושים סיכום קצת אחר, כי החיים הם קצת אחרים, כן, כבר 3 שנים. ולמי שלא שמע את הסיכומים הקודמים, תסבירי לנו מה לא יהיה פה היום דווקא.
3: לא יהיה מצד, אין דירוגים.
2: אז ביי, אני הולך.
3: בסדר גמור, אני אשאר פה לבד. אנחנו לא נשמע את כל הלהיטים של השנה, לא נחלק פרסים לאושיות רשת למיניהן.
2: אז למה אנחנו כאן?
3: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בשלוש השנים האלה, כשכל יום דבר מטורלל אחר קרה בחדשות, אתה יודע בכלל להפריד מה קרה השנה ומה קרה שנה שעברה?
2: לא, גם לא מה קרה השנה לפני כן.
3: כן, זה נהיה מסובך.

0: כל שיהיה אומר משהו על החברה הבא הוא נכתב, אני חושב. ואם ככה, אז בשעתיים קרובות אנחנו ננסה, כמו בשנתיים האחרונות, ליצור סוג של קפסולת זמן של השנה העברית. וכמו תמיד, בלתי אפשרי להכניס את כל המוזיקה המעולה שיצאה השנה בארץ למשדר של שעתיים, שלא לדבר על בינלאומי, אבל אנחנו ננסה לגעת בכמה שיותר דברים.
1: נכון, ובשנה שעברה דיברנו על זה שהפופ מתחיל להתאושש, ולהיטי הענק התחילו להגביר קצב ולהרים שוב, תמיד אוהב אותי לדוגמה, והשנה אפשר כמעט לשמוע חזרה לשגרה בפופ, אפילו לאירוויזיון, לעומת השנים הקודמות, עם New Day Will Rise והוריקן. השנה שלחנו את מישל, שהוא פשוט שיר אהבה, כאחד העמים.
0: כאילו הכל נפלא פה.
1: בדיוק. אז משהו השתחרר קצת, וקל להבין למה. כי השנה הזו התחילה עם החדשות שכולנו חיכינו להן במשך כמעט שנתיים.
2: פרק עגום בהיסטוריה של מדינת ישראל הגיע לסיומו. כל החטופים החיים שבו הביתה, כולם עמדו על רגליהם.
0: אז 9 באוקטובר 25, פחות מחודש אחרי ראש השנה, נחתם בשארם א-שייח ההסכם בין חמאס וישראל על סיום מלחמת חרבות ברזל. 4 ימים אחר כך החטופים התחילו לחזור הביתה. אני מתרגש אפילו כשאני מקריא את זה, כאילו... כאילו חווים את זה עכשיו. ב-26 בינואר חולצה גופתו של רן גבילי, והחטוף הישראלי האחרון בעזה הוחזר לישראל.
1: נכון, זה באמת מצמרר לחשוב על זה גם עכשיו. כן. לא צריך להרחיב על המשמעות של הדבר הזה. כמה חיכינו לראות את האחים גלי וזיווי הולכים יחד למשחק של מכבי תל אביב, ולראות את מתן סנגאוקר מתחבק עם אמא שלו, ואת אלון אוהל יושב ליד הפסנתר, צמרמורת להגיד, ומנגן את השיר שלא הפסקנו לשמוע בתקווה שהוא יחזור, שיר ללא שם.

0: את יודעת, זו התחלה עצובה, אבל יש בה משהו מזכך, שקתרזיס, וזה שהוא מבצע את השיר.
1: ברור. זה פשוט, אתה נזכר בהפגנות, אתה נזכר בלראות את הפנים של האנשים ולא לדעת, ואז היכולת לראות אותו ונגן על פסנתר היא באמת דבר שהוא נס, נס גלוי. שיר ללא שם, גרסת אלון אוהל, מהרגעים הכי מרגשים של השנה.

0: עוד רגע מרגש מאוד היה כשזכינו לארח פה באולפן את גיא גלבוע דלל, עמית סוסנה וירדן ביבס לפרויקט בחירה חופשית. ושוב, אני חוזרת על אותו דבר, שווה לעצור שנייה ולהבין כמה זה לא מובן מאליו שקיבלנו את האפשרות לשים את תמונות הזוועה האלה בצד ולשמוע במקום זה את גיא מדבר ככה ברדיו.
1: שלום לכולם, אתם על כאן 88. כאן גיא גלבוע דלל, חזרתי אחרי 738 ימים בשבי החמאס. לכבוד חג הפסח, אני נרגש להיות כאן היום בכאן 88, ואני שמח על הזכות לחלוק איתכם כמה שירים שאני מאוד אוהב ומחובר אליהם.
2: זה היה רגע שאפשר היה לך לנשום, פתאום לשמוע אותם מנגנים או משדרים ברדיו, באמת עם חזרת החטופים הביתה, פתאום לכולנו רגע לנשום אחרי שנתיים ארוכות מאוד, ולתוך האוויר הזה שנוצר נכנסו שירים שבאו להרגיע, להחזיר לשפיות, והיה מקום גם לחוויית עיבוד של השנים האלו.
0: נכון. ואלבום הילה של אפרת בן צור, אחת היוצרות הכי יוצאות דופן שיש לנו בארץ, שוחרר בעצם באותו חודש שבו התחילו להשתחרר החטופים. באלבום הקונספט הזה היא מתארת את הילה כמין יצור נרדף שצריך לשמור עליו ולהגן עליו מהסכנות שמחכות מחוץ לדלת. אחד הרגעים הכי יפים באלבום הזה נולד ממילים של ויסלבה שימבורסקה, משוררת שידעה לתאר בצורה מדויקת את החיים בין שברים של מלחמה. ובביצוע של בן צור אפשר לשמוע את התנועה קדימה, את הניסיון לנשום שמיים ואוויר, עד לרגע הזה בסוף של השיר שבו היא חוזרת כמו הד על המילים האחרונות. אם יחפשו אותי, פרטי המזהים הם התלהבות וייאוש.

0: חריג ככה יפה.
1: מה, אתה תפריע לו באה, קשה.
0: היי, קשה להפריע לו, ואנחנו רוצים להספיק לא מהדברים. וזה הירוחי של נועה מנבר. הוא מקהלת גיא בנינום. מה שאפשר אולי לתאר בתור הקאבר הישראלי המפתיע של השנה?
1: חד משמעית.
0: תרגום נהדר של יונתן לוי ל-Where is my mind של הפיקסיז. ועם הקול האופייני הזה של נועה מנבר שאי אפשר להתבלבל בו עוד מימי הבילויים.
1: לדעתי צריך תחרות חקיינים של נועה מנבר. זה היה אירוע מאוד קטן, מאוד נישתי, שאני אשמח להיות בו.
0: אני יכול אולי לעשות את הפיץ' בבוא, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו.
1: מה זה רחמים על המאזינים, אבל וואו.
0: כן, בגלל זה אני אחסוך את זה מהם. היה רסי אגב. הסיום.
1: באמת זה קאבר לפיקסיז, אבל כבר כמה שנים, ונראה לי בעיקר סביב השנים של המלחמה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד קאברים יפים ומיוחדים, ועוד קאבר נהדר שיצא השנה זו, הגרסה של אביגייל רוז לרק החיים של לאה שבת, שהחזירה פתאום את אביגייל רוז לחיים שלנו אחרי יותר מדי זמן. וגם שווה להזכיר את הגרסה היפה ממש של שרי זק לוי לכאבי גדילה.

0: אחד השירים השוברים של אביב גדג'.
1: המוזיקה הכי טובה. כאן 88.
2: סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית. כאן 88.
3: אז הירוחי הוא דוגמה טובה למה שהזכרנו קודם, לתחושת האוויר שנכנסה למוזיקה פה בתחילת השנה. ועוד דוגמה לזה, אפרופו האוויר, הגיע עם אלבום ארץ רפאים של להקת שן, מרכבי האינדי האלטרנטיב הבולטים של השנים האחרונות. כמה אוויר יש פה, כמה השפעות ער יש פה.
0: לגמרי, וגם בסוף זה ממש ממש נשמע כזה לחלוטין ער, אתם תשמעו את זה.
3: וזה מתוך האלבום המצוין של שן, לוח ריק. זאת אומרת, השיר נקרא לוח ריק. האלבום אמרנו קודם נקרא ארץ רפאים. זה נשמע כמו נסיעה בלילה, במדבר. או ביום חם כזה, מכירת סצנות האלו, הכל נויות.
0: כן, אני חושבת ששמעתי אותך פעם מתאר את הגלים שרואים...
3: כן, כמו גז באוויר, בדיוק. שרואים על כביש נטוש חם.
0: כן, כן, כן, זו אווירת המדבר. כן.

0: יודעת, one might say, סוף שנה, זה חגיגה, מה אתם מורידים? ואני רוצה להגיד, אלו הם חיינו. יש רגעים של שמחה, יש רגעים של עצב, בתוך העצב יש קטרזיס. מצליחה להבין למה אני מתכוון?
1: לגמרי, אני פשוט חושבת, הולכים להיות גם רגעים מאוד במשדר, ואז אני פשוט חושבת זה ניסיון אמרני לספר סיפור של שנה, בסוף זה יהיר. אבל כאילו, אנחנו רוצים שיהיה זה משהו שבאמת גם מקשר אותנו לשנים הסופר חריגות האלה, ואי אפשר להתייחס לזה כמו כל שנה אחרת. זה פשוט, נכון. זה פשוט דבר קשוח, אנחנו גם תכף נעבור בתוך כל מה שעברנו בשנה ונבין את זה יותר. אבל היה פה הכל מהכל, היה פה גם עצב, גם סבלנות, גם שקט ורוגע כמו שאנחנו שומעים עכשיו, גם כעס שהיה חלק מהשנה הזו משמעותי, וגם שמחה ורצון שנייה באמת לצאת החוצה.
0: לא תופס אין פזמון תרקדו במקרה הזה.
1: לא במקרה הזה. במקרים אחרים כן.
0: אז לוח ריק, שן, עם השפעות ער, כאן 88, מסכמים את השנה העברית במוזיקה ומגיעים למוזיקאית שהייתה לה שנה מעניינת מאוד. כל שנה יש לה שנה מעניינת מאוד.
1: אבל השנה במיוחד.
0: נינט.
1: בדיוק. ביוני האחרון קיבלנו אלבום עם המון גוונים שונים ביצירה שלה ושיתופי פעולה, ורגע אחד הוא רוק ממש, וברגע אחר היא עושה היפ-הופ פתאום, וזה אלבום שקיבל הרבה מאוד תגובות, כי נינט היא דמות שמעוררת המון תגובות כן. אצל אנשים, ואני לא, לא, כאילו, אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה, אתה יודע להסביר מה,
0: אני
1: הסיפור?
0: אני נינה, כי אני חושב, זו תיאוריה, שזה רגע האחרון של מדורת שבט. נינתי חלק מהסוף של תקופה שהייתה פה מדורת שבט אחת, שכולנו התקבצנו סביב משהו, והתקבצנו סביבה וסביב הרצון לראות אותה פורחת ומצליחה, ואנחנו מרגישים שיש לנו מניות בקריירה שלה.
1: וואלה, זה הסבר ממש, ממש הגיוני. כן. Okay. ומאז היא צריכה לשלם את המחיר כן, של זה, שלכולם לא אכפת מה היא עושה די, כל כן. הזמן.
0: צולה מהחיים.
1: אז מתוך האלבום שיש בו הרבה רגעים יפים, אנחנו נחזור לשיר שיצא מוקדם יחסית השנה, והביא את החלקים העדינים יותר של נינט, שהם תמיד חלקים מאוד יפים. זה השיר אולי יכולתי יותר לכתיבה והלחן והעיבוד, שותפים פה גלעד כהנה, וכמובן דודו טסה, שגם אפשר לשמוע בקולות רקע.
0: דודו טסה?
1: דודו טסה, שתופתע לשמוע, עוד נחזור עליו בהמשך.
0: לא, דודו טסה השנה בסיכום.
1: שלנו, דודו שלנו.

0: בטח.
1: תודה כפרה.
0: פול טראנק. אחת הלהקות שמייצרת, שדי מייצרת לעתים צורה הכי עקבית בארץ.
1: כן, כן.
0: להקה שממש בנתה את עצמה דרך השטח, הרבה לפני שהממסד והרדיו היו איתם, הקהל היה איתם. אני גם זוכר אותם עוד כניסמן טריו. זה היה טריו שרק גל, כזה היה בפרונט, זה היה בלוז. אני זוכר את היום שהתכתבתי איתו, אחרי... איזה סטון, אני חושב, וזה אמר לי, אני כבר לא בבלוז הזה שלכם, לא בקטע, הוא בצחוק, כאילו, זה הדיבור שלו.
1: Little did you know.
0: כן, לא, הוא התכוון שהוא פתאום צריך לשמוע את אתניקס פתאום, ודברים שכאילו, כולנו גדלנו עליהם, ואמרנו, פתאום הוא אמר, מה שהם הצליחו לשלב.
1: כן, אני ממש זוכרת תקופות ארוכות שבהם אנשים כתבו למגוון תחנות רדיו, תשמיעו פול טראנק, תשמיעו פול טראנק. וזה
0: לפני איזה סטון אפילו.
1: בדיוק, הרבה לפני.
0: כן.
1: וזה היה איזה דבר של כזה, וואו, אוקיי, משהו ממש ממש קורה, ותראה מה קורה עכשיו. כאילו, זה באמת התפוצצות אדירה שהורווחה ביושר ברמות. ואם אנחנו חוזרים שנייה לסיפור הרחב יותר, שאנחנו מספרים פה אחרי 7 באוקטובר, גל ניסמן, שהוא גם תושב עוטף ומילואים ניק, והיה גם חבר קרוב של ארנון זמורה, כאילו הייתה איזושהי ציפייה שהמוזיקה שלו תשנה פאזה בעקבות המלחמה ותהפוך למשהו אחר. אבל יש משהו ממש יפה וגם מלא באיזה כוח חיים בעובדה שדווקא הוא שמושפע מהמלחמה ישירות בוחר להמשיך לכתוב דווקא שירי אהבה, דווקא על יחסים, דווקא שירים על החיים עצמם.
0: אני רוצה להגיד את זה לא מעט, אבל אולי אני, בגלל ההיכרות האישית, אני אשתוק. מסכמים את השנה בכאן 88, ונמשיך לאחד מאלבומי השנה, בשלב מסוים, בתוך הרצף הלא נגמר הזה של מלחמה, דודו טסה הרגיש שכדי ליצור מוזיקה הוא חייב לזוז, אז הוא ארז את עצמו, צירף עליו את השותפים המוזיקליים אלמה זוהר ויונתן דסקל, וטס לעבוד על אלבום חדש ביוון.
2: אז אתה מנסה לעצור את הזמן, ומנסה להרגיש אותו אחרת. תזז למקום אחר עם גיטרה בלי ילדים ומה? אתה עדיין במרדף.
1: זה כמובן מהסרט הדוקומנטרי שקרה סביב היצירה של האלבום הזה, היא המרדף שהוא מדבר עליו, ההבנה שלא משנה לאן תלך בסוף אתה חוזר הביתה למקור כל הצרות. זה הוליד אלבום מורכב שמלא בכל מה שהופך את דודו טסה לאחד הקולות המיוחדים והאהובים בארץ. איזו יכולת לתפוס גוונים שונים של החיים פה גם בתוך המציאות הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, והפכה את האלבום לכזה שמספר המון על הזמן ועל המקום. וזה אלבום שבו גם הלהיט הגדול, כן. הקליט, השיר הקליל כאילו, יעני, הוא בעצם משל די מסובך על חיים בין ערבים ויהודים בארץ.
0: הנה, השתמשת גם ביעני, כאילו יעני.
1: כן, כן. זה כמובן בית ביפו.

0: הבית ביפו. דודו טסה.
1: יובל, המפיקה שלנו פה רוקדת באולפן. אנשים מתים על השיר הזה ובצדק.
0: אז זה מתוך אלבום E של דודו טסה, שיצא ב-11 בפברואר 2026, ונכנס ללב של הרבה אנשים.
1: בכלל, אגב, פברואר היה חודש עם המון מוזיקה חדשה ומעולה. האלבום מגילת העצמאות של המוזיקאים של שלום גד. אפרת גו שחררה את האלבום לרדוף אחרי השמש, נדב אזולאי הוציא את דינוזאור צעצוע, וגם גברת בשם מילה רוח שאנחנו נגיע אליה בהמשך. בגדול התחושה הייתה בפברואר שאחרי שהחטופים שוחררו וסוף סוף קצת נרגע, אולי נוכל לשנייה לחגוג את המוזיקה שיוצאת פה, את היצירה שקורית פה.
0: ואז במציאות הישראלית הגיע 28 בפברואר.
2: שלום לכם ושבת שלום. אנחנו כאן בשידור מיוחד, פתחנו את השידור המיוחד בעקבות הזקה שנשמעה ברחבי הארץ. כפי שאנחנו מבינים, החלה המתקפה באיראן. בשלב הזה אין לנו יותר מדי פרטים, אנחנו מנסים להשיג פרטים נוספים.
1: מבצע שהגעת הארי התחיל אצל רבים בציפייה לפרק סופית ומהר את המשטר באיראן. זה לא בדיוק מה שקרה. במשך חודש וקצת תושבי ישראל עלו וירדו מהמקלטים, וכולנו ירדנו מהפסים, לגמרי. זאת אומרת, אתה זוכר משהו בכלל מהחוויה של הימים האלה?
0: אני אולי את מצפה לתשובה לא, אבל כן, אני זוכר, אני חושב שזה קצת מורכב, כי אני חושב שהתרגלנו כישראלים גם ליהנות מהרגעים האלה, זה מוזר, זה משפט נורא מורכב.
1: כאילו האדרנלין, מהקפיצת האדרנלין.
0: לא, לא רק, אתה פתאום בבית עם הילדים, עם האישה, כאילו יש זמן פנוי כאילו, הוא פשוט מלא בחרדה, אבל יש הרבה זמן יחד, ואני חושב שבתוך הנרמול של המציאות של החיים שלנו, משהו, יש איזה מהלך פסיכולוגי שגם גורם לי להגיד, שמי, היה חלק מהזמן היה כיף.
1: אז אני שנייה רגע ממש אקח פה איזה צעד מולך בדבר הזה, כי זה נכון לדעתי למי שיש לו חיים מסוימים.
0: כן.
1: בגלל, אתה יודע, אנחנו עובדים עם הרבה אנשים ומדברים עם הרבה אנשים ודואגים להרבה כן. אנשים בתוך העבודה היומיומית שלנו, והסיטואציה של אנשים צעירים שחיים בדירות בלי ממדים, במרחק של שלושה רחובות מהמקלט הציבורי, כן. ואנשים שצריכים להיות עם הילדים במקלטים ציבוריים ובתחנות רכבת תחתית, אנשים היו באמת...
0: כן, המשפט שלי הוא משפט של פריבילג שיש לו ממד.
1: נכון, ובסדר, זה הגיוני מאוד, אבל
0: החוויה... אבל אני צריך להגיד שבתוך הדבר הזה, גם למי שהיה ממד, אני חושב שככל שאנחנו מדברים על זה יותר, היה רגעים של פחד אמיתי.
1: כן.
0: אפילו שאתה בתוך הממד, כי גילינו גם שממד זה לא מספיק.
1: כן, כן, לא, זה באמת הייתה אחר...
0: זוכר את עצמי מחשב.
1: זה היה פחד מסוג...
0: אם זה ייפול פה, מה יקרה למראה שיש בממד, ואיך אני מגן בגופי, או פה שיחה.
1: ועוד יותר, מה שמדהים בסיטואציות האלה, זה שבכל פעם שהיה כזה סבב, זה נגמר, ויום למחרת... כולנו מעמידים פנים שזה לא קרה בכלל. כל, עכשיו, כולנו שמחים בחדוות החיים הישראלית, והקפאים מתמלאים, והמסיבות חוזרות, ואיזה עם חפץ חיים, אבל זה גם די, זה מטורלל. יכולת להמשיך כרגיל, כאילו כלום בסיטואציות כאלה, היא משוגעת.
0: להיות ישראלי. אני חודש לפני שהמלחמה הזאת התחילה, תומר ישעיהו שחרר סינגל לקראת אלבום חדש. לא הוא ולא אנחנו יכולנו לנחש עד כמה הזעקה של המילים נרדם מתעורר, תהפוך כאילו תפורה, כאילו תכנן את זה לרגע הזה. מרגיש.

0: מתעורר.
1: זה הרגע דורי בן זאב שלך.
0: כן, אבל באמת השיר הזה ליבה...
1: יש פה השפעות... יש פה אהוד בנאי ויש פה שלמה ארצי.
0: כן.
1: בטקסט, בשירה, בבתים לפעמים זה מרגיש שאהוד בנאי כזה... לא יודע אם את מבינה לאן.
0: אני מבינה, אני מבינה על מה אתה מדבר, אבל יש פה גם הרבה מאוד תורים
1: שהיה. יש פה מאוד תורים שהיה. אני רוצה להגיד לפני ש... או תוך כדי שאנחנו קבלים מכתבים נזמים למערכת, מה שאמרתי קודם.
0: טוב, רוצה לנקות את שמו.
1: לא, אני רוצה לנקות את שמי, אני חושב שזו הייתה הדגמה לתהליך ההדחקה. שאני זוכר את התקופה הקשה הזאת דרך הרגעים שהיו יותר כיפים.
0: לא, לגמרי, ואני גם חושבת שזה דבר שממש, שהוא גם עיבוד חיובי ובריא, ושיש עוד הרבה אנשים שאיתך בזה, אתה יודע, מלא אנשים יזכרו מסיבות במקלטים, פורים במקלטים, יש אנשים כל מיני זיכרונות.
1: אני גם זוכר פעם שאת נתקעת ברכבת.
0: אני נתקעתי מלא פעמים ברכבות. אם אתה רוצה שיחה על איפה אני נתקעתי באזעקות, זה שידור שלם בפני עצמו.
1: נרדם מתעורר, תומר ישעיהו, כאן 88 מסכמים את השנה העברית, וככל שאירוע שהגעת הרי נמשך, את התחושה שאנשים כבר על עדים, הופכים לצל של עצמם, ואיפה זה ואיפה היכולת לחגוג מוזיקה ישראלית ולעשות הופעות השקה של אלבומים, ותעשיית המוזיקה. כמו הרבה תעשיות אחרות, וכמו תמיד כמעט במצבים האלה, שוב עברה למתכונת חירום, מעט שירים שוחררו, ואז בתחילת מרץ הגיע איפי קטן של להקת הזאבות.
0: האיפי הזה נקרא אחרי הטיל. הוא יצא, עבר די מתחת לרדאר, באופן כללי, אבל זה הדבר מדהים בעיניי, וזו הסיבה שאנחנו גם נשדר אותו פה, כי זו מוזיקה ששוחררה בדיוק לשנייה הספציפית הזו בזמן. לא רק שהתוכן הוא כולו בדיוק הדור הצעיר הזה שדיברנו עליו, שאין לו ממד ורץ למקלט, זה גם נשמע כמו משהו שנכתב והוקלט על ידי אנשים שלא ישנו כבר שבועיים, והם הגיעו לשלב של הזיות חום. יצירה דוקומנטרית לגמרי בעיניי, אנחנו נשמע את אמא התקשרה.

0: התקשרה. אז זאבות.
1: אין לך מקלט בדירה, יש לך ריח של מקלט בדירה.
0: משפט גאוני. הפסקת אש עם איראן נכנסה לתוקף ב-8 באפריל, וברוב חלקי הארץ חזרו לישון בלילה. בצפון, צפון הארץ לעומת זאת, הירי נמשך עוד תקופה ארוכה. ואם בהתחלה דיברנו על התחושה שליוותה אותנו בתחילת הדרך, שסוף סוף אפשר לנשום ולאבד, אז בתוך הסבב עם איראן, משהו אחר התחיל לבעבע. אחרי שראינו בפורים אנשים בתחפושות, רוקדים במסיבות מקלט וצועקים את המילים של I will survive, כשזה נגמר, התפנה המקום לכעס ולביקורת.
1: במשך 3 שנים הביקורת נכנסה מאוד בזהירות למוזיקה בארץ, אבל השנה, בדיוק לפי הקוד המאוד קפדני שלהם, הגיע הזמן לאלבום חדש של הרכב הקאלט, האלטרנטיבי הפה והטלפיים, אוהד פישוף, רם אוריון ואסף גברון, שהתחילו את ההרכב הזה כפרויקט צד שנושא המקבט לפני 36 שנה, הוציאו את האלבום השביעי שלהם, וכהרגלם הם לא עשו הנחות, גם לא בשיר שבישר על האלבום, שנקרא כאן

0: סיפורי נותם. כאן 88. הסיפור של סיכום השנה לא תם בכלל. בשעה הבאה נהיה פה עם עוד כמה מהשירים המעולים, המשמחים והחזקים והמחזקים גם לפעמים שיצאו השנה.
1: באנו לחזק, יצאנו מחוזקים.
0: וכמה מהתופעות המרכזיות של השנה במוזיקה יהיו איתנו גם בשעה הבאה.
1: אבל קודם נשאר עוד רגע לקצת באזורי הביקורת והמחאה ונשמע הרכב אלטרנטיבי צעיר. אמרתי לך שאנחנו עוד נגיע לכעס, וזה יהיה רגע חזק הזה. הרכב שפרץ לחיינו השנה, אקסיות, טריו שנולד במדבר במצפה, מצפה רמון, והוציא השנה את אלבום הבכורה אלוהים תודה אלוהים סליחה. באלבום הזה בין השירים המקוריים, אקסיות חזרו לאחד ממנסחי הביקורת והמחאה בארץ, חנוך לוין.
0: The best, מה זה אחד מי?
1: כן, אנחנו נותנים כבוד לכולם.
0: זאת אומרת, בלי ציונים.
1: בדיוק.
0: אני אומר עם ציונים, the best.
1: תודה רבה, תומר, על הביקורת. בשנת 83 הוא עלה לראשונה המחזה אורזי מזוודות של חנוך לוין. המחזה הזה הוליד שיר שזכה להצלחה אדירה בארץ בביצוע של חווה אלברשטיין, לונדון. המפגש בין הפאנק לבין הקלאסיקה של חווה גרם להרבה מאזינים להרים גבה, אבל הבחירה הזו של הרכב צעיר לפרוק החזם עם הטקסט הזה ששואל שאלות על הגירה למקום אחר, על הלכת מפה, הביא את אחד מרגעי האלטרנטיב הגדולים של השנה.

0: טובה, מכאן 88. כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
10: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רוביד בלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
13: שווה כל שקל.
14: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
15: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
17: 88 מסכמת את שנת תשפ"ו.
18: מה אתה אומר?
17: המוזיקה הישראלית עם נוגה קליין.
19: זאת אני. ואתה?
18: מאיפה הוא יודע את כל הדברים האלה?
19: לא יודעת, אבל האם שמת לב לזה שהאות אני עכשיו קולט נשמע קצת כמו Kisses for me, save all your kisses for me.
18: כן, 88. ככה זה יצא, אני לא יודע למה. כאן 88, סיכום השנה העברית תשפ"ו במוזיקה הישראלית, לא נשאר לי אוויר. שעה שנייה, כתום המול ויצון איתכם ונוגה קליין, ואת השעה הקודמת לא מצליחה להתאושש, אז אני אקח את זה, את השעה הקודמת סיימנו עם מקסיות. אנחנו לא נספיק להתייחס לכל השמועות החדשים באלטרנטיב השנה, אבל היו המון.
19: ככה, בוא נראה, פלג, אימורים, יוקר המחיה. נכון, לגמרי, דאג, נומי בניון הנהדרת, כל כך הרבה אנשים, וגם בשמות היותר ותיקים שאיתנו כבר כמה שנים, קיבלנו אלבומים ושירים מעולים, גם מאור אדרי, קוסטה קפלן, גיא גיא, בום פעם, וכמובן עוד אחד מאלבומי השנה, הילה רוח, והאלבום הרביעי שלה, שחור זוהר.
18: האלבום הזה יצא 4 ימים לפני שהתחיל הסבב עם ערן, והתגובות אליו היו רגע מעניין, כי כבר כמה שנים הילה רוח מאתגרת את נקודת המוצא שלה, קצת לא הוגנת, שהכתיר אותה כנסיכת שוליים, ומאז היא מנסה להגיע לאזורים שבהם היא יכולה להביא את המוזיקה שלה לכמה שיותר אנשים, בלי תוויות וגם בלי פשרות.
19: כן.
18: ועם האלבום הזה, פתאום זה הרגיש כאילו היא הגיעה ליעד הזה, ליעד חדש, בלי לשנות את עצמה, פשוט בלהזמין עוד אנשים פנימה. אני קפצתי על ה... לי יש קושי עם תופעתי לרוח באהבה, אני אומר את זה. יש דברים מוזיקליים שאני לא מבין, ופה היא הכניסה אותי, תפסה אותי.
19: ואני חושבת שיש עוד הרבה אנשים כמוך, ובסוף ההגדרה הזאת של להיות נסיכת שוליים, נסיכת אינדי, זה חיבוק דוב מאוד גדול. ואני חושבת שחלק ממה שעושה את החיבור הזה עם קהל חדש, זו הכנות. בשחור זוהר יש רגעים מאוד אישיים, מאוד כנים, וגם רגעים שכל מי שגר בארץ ועייף לפעמים מלחיות פה יכול להזדהות איתם, וגם רגעים מרימים מאוד והומור. ואנחנו נשמע עכשיו את אחד הקטעים היפים באלבום, הוא נקרא טבע. חש

0: מה את אומרת? לא שומע. סליחה, בדיחה גרועה. לא שמעתי כלום, אידיוט. יצאתי אידיוט.
1: לקח לי דקה להבין את זה. כולם רוצים
0: אותם. לא שמעתי כלום, כאמור, של אידיוט, הפרויקט של אורי רוסו ואיתמר לבשטיין.
1: פשוט לבשטיין.
0: לבשטיין? שנולד מתוך השותפות המקצועית שלהם ברכב של נוגה ארז, רוסו גם בן הזוג של ארז.
1: אני מתה על זה שאפשר לקרוא לאורי רוסו בן הזוג של. זה לא קורה כמעט אף פעם, הפריבילגיה הזו, ושאוט-אוט לשניהם, כל הכבוד.
0: הם באמת תופעה מרשימה שצוברת קהל, הרכב הזה אידיוט. הם הוציאו השנה אלבום שני, בקטע הזה המאוד רדיו-אדי, ומתוכו. ונמשיך, איך לא?
1: בכלל, אגב, אלבום מצוין, מומלץ, שווה לשמוע את זה.
0: אנחנו באמצע הקרוס הקונספטואלי, ואת קוטעת, אנחנו ברגע רדיופוני של עורכי מוזיקה, שרק אנחנו אוהבים לחבר את הדברים האלה. נמשיך, איך לא, עם נוגה ארז, כי זה מתבקש.
1: יפה, יפה. כן.
0: אז השנה היא גם הייתה חלק מחזרתו של שם טוב הבי, בשיר Welcome to יהוד, שבו מתרחים גם היא, גם רוסו, וגם ברי סחרוב, שעוד יחזור פה. יופי!

0: הכל. הסתכלת לי על התחת?
1: לא.
0: בטוח?
1: כן.
0: לא דאר?
1: נשמע.
2: שמע, יש מצלמה.
3: זה די מדהים האמת שאחרי השנים האחרונות נובי ארז ממשיכה להופיע בעולם ולהגיע לבמות כמו קאוצ'לה, שמה עם התמונות שלה מדממת שם מהאף. אבל זה קשוח, זה קשוח ממש עם מה שעושים לאומנים ישראלים בעולם, ועדיין היא ממשיכה, רוצים מוזיקה להצליח להופיע לבמות הכי גדולות, זה מדהים.
4: דורש אופי.

0: איזה כיף של שיר זה.
1: כן, אנחנו מזמזמים אותו אוף מייק, אבל נוגה החליטה,
0: כן,
1: את ממש דורי של השידור הזה.
0: אני לוקחת בהכנעה את התואר. בלויש של להקת Father of Peace, אחת התופעות המעניינות שצומחות,
1: מאוד.
0: אני אפילו לא יודעת להגיד אם אצלנו, אבל נקרא לזה נגיד מוזיקאים ישראלים במקור, שמכוונים ללא ספק לקהל בינלאומי.
1: כן, לא, הם גם קוראים במרחב וירטואלי. מאוד, הם בנו את עצמם מדהים וירטואלית. ופאדר אוף פיס באמת היו אחד מפריצות השנה פה בסיכום של השנה שעברה, כשהם הוציאו את אנמי, וקידמו את עצמם בצורה מריבה ברשתות חברתיות, עלו על הרדאר של פרד דרסט, מילים ביסקיט.
0: איזה רנדומלי, כן. ממש. זה פרט מידע שאני מתה עליו.
1: ממש עלו על מסלול תאוצה שהמשיך השנה גם עם בלויש. גם הכניס אותם לגלגלת, זאת אומרת, זה כאילו כל תחנות הרדיו.
0: כן, אני חושבת שאנחנו נמצאים במין תקופה כזו שבה דברים שקורים באופן ענק באזורים הווירטואליים, בסוף מוצאים את עצמם לכל גם תחנות הרדיו והמגזינים וכדומה, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. Father of Peace, הם לא לבד, כי השנה אנחנו פגשנו להקה חדשה בשם Temper City, שפרצה באופן דומה, רק על סטרואידים. על סטרואידים. עכשיו, סתם, תומר, בואו נשחק משחק. תנסה לנחש שנייה כמה האזנות יש לשיר Self-Aware של Temper City בספוטיפיי. אל תסתכל, תנסה.
1: זה קצת טריקי, כי אני מזהה בשאלה שאני הולך להיות מודהם. אז אני...
0: אז בסדר, אז תיתן איזשהו מספר.
1: חצי מיליון?
0: חמוד מאוד שאתה חושב חצי מיליון.
1: מיליון?
0: זה ממש... מה, אתה רציני? תן באמת, תנחש.
1: 20 מיליון?
0: אוקיי, התשובה היא 465 מיליון.
1: וואו.
0: שזה סתם שתבינו, זה כמעט פי 20 מהלהיט של שנה שעברה, תמיד אוהב אותי שהזכרנו. זה יותר מ-Space Oddity של דיוויד בוי.
1: זה קצת שובר את הלב, כן.
0: זה יותר מ-Life on Mars. זה יותר מ-Should Be Dancing של הבי-ג'יז. עכשיו, אני סתם נתתי כאילו בקטנה.
1: כן.
0: יש עוד הרבה שירי ענק שזה יותר מהם. אז Temper City הם כמובן מתוך העובדה הזו. אחד הסיפורים של השנה, לא רק אבל בזכות הפריצה והנתונים האלה, אלא גם בגלל שזה מעלה הרבה שאלות על מה שקורה מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה בימינו. ולכן ביקשנו מכתבתנו שירה נאות שתספר לנו קצת יותר.
2: שנים חלמנו על הצלחה ישראלית כזאת בחול. כזאת שקורית בין לילה. כזאת שמראה שאנחנו עדיין מחוברים לכפר הגלובלי, שתעבור דרך חומות החרם. שנים חלמנו על להיט ויראלי, אמיתי, כחול לבן. ואז בחודש פברואר הגיעו Temper City.

0: אביב ברנהולץ, חן קורדובה ואיתן פלד הם השלושה שמאחורי הרכב, ואם השמות האלה לא אומרים לכם הרבה, זה ממש בסדר. ברנהולץ וקורדובה הכירו בגיל 12 ופעלו כמה שנים תחת השם סינק. הם נשארו מאחורי הקלעים וכתבו שירים למרגי, נטה ברזילאי ורן דנקר, וגם הפיקו שיר של נועה קירל ותותית, הדמות של גיטית פישר.
1: אנחנו שתיים, יגמורה!
0: איתן פלד לעומתם תמיד היה פרונטמן. בשנת 2022 הוא התפרסם עם השיר איפה הימים ששר בעברית, אנגלית וערבית.
2: איפה הימים, איפה הימים.
0: השיר זכה להצלחה ברדיו, פלד היה מועמד לפריצת השנה, אבל אחר כך לא הגיע להיט נוסף, ופלד התחיל לחלק את זמנו בין ישראל ולוס אנג'לס. שם פגש את קורדובה וברנהולץ והם התחילו לכתוב שירים לאמנים אחרים. בסוף 2025 הם החליטו להיות הרכב, וכמה חודשים אחר כך, בסוף ינואר, הם התחילו להעלות לטיק טוק סרטוני טיזר לסינגל הבכורה שלהם. חלק מהסרטונים האלה צולמו בלוס אנג'לס, וחלק באנדרטת הנגב בבאר שבע. ואז בחודש פברואר סלף אוור יצא והתחיל לסחוף את הטיק טוק. מיליון ו-200 אלף סרטונים צולמו איתו בטיק טוק, שהפכו גם לכמעט 500 מיליון האזנות בספוטיפיי ו-33 מיליון צפיות ביוטיוב. טמפר סיטי, בסינגל הבכורה שלהם, הצליחו להתברג לראש רשימת מצעד השירים הוויראליים של ספוטיפיי בארצות הברית, בריטניה וגרמניה, וגם הגיעו למקום ה-57 במצעד הבילבורד האמריקאי. אף להקה ישראלית לא עשתה את זה קודם.
3: להקה טמפר סיטי עם סינגל הבכורה שלה, סלף אוור, לא רק כבשה את הטיק טוק, אלא עשתה השבוע היסטוריה.
0: בישראל האירוע נחגג כהצלחה כחול לבן, אלא שמאחורי הקלעים יש עוד גורמים שיכולים להסביר את המומנטום הזה. טמפר סיטי הוכתרו בלייבל לא גדול בשם 30 נוטס, אבל חברת ההפצה שלהם, זו שאחראית על העלאת השירים לפלטפורמות הדיגיטליות, נקראת סאונדון, וזו חברה בבעלות טיק טוק. בריאיון לאתר Headliner Hub, אחד מאנשי ה-AN4 בחברה, ג'יימס קאטרמול, התייחס למקרה של טמפר סיטי כאל מקרה בוחן, קייס סטאדי שיווקי שמדגים את היכולת של סאונדון להפוך להקת אלמונים לכוכבים בין לילה. כדי לגרום לסלף אוור להישאר, הוא מספר בריאיון, היינו צריכים להפעיל לחץ, כל יום, בכל מקום שהדאטה הראתה לנו שיש מעריצים או שיש הזדמנות. מה זה אומר? הוא ממשיך. דחפנו את השיר לטריטוריות חדשות ברגע שראינו שיש איתות לזה בשטח. יצרנו טרנדים חדשים ודרכים שבהן יוצרי תוכן יכולים להדביק קונטקסט חדש לשיר במקום לשחוק את הטרנד המקורי. הוא גם מספר שרמיקסים נתנו לשיר חיים חדשים, והוא אומר, כלום מזה לא היה קורה בלי הצוותים שלנו, סאונדון, הלייבל שלהם, הניהול וכמובן האמנים עצמם. ייתכן שכולנו נפלנו בפח? כולנו, כלומר כל העולם, זה שפתאום קיבל להקה חדשה, אלמונית לגמרי, כתופעה חסרת תקדים של הייפ והצלחה. קאטר מול ממשיך בעצמו לספר באותו ראיון שהם דחפו את השיר לשימוש מסחרי בטיק טוק, כך שגם מותגים יוכלו להשתמש בו מבחינת זכויות יוצרים, ושהעובדה שהם בנויים כחלק מטיק טוק אפשרה להם לדחוף את השיר עוד ועוד לעוד מדינות. אבל בעיני שחר כספי, מנכ״ל חברת שפל שמקדמת אמנים בדיגיטל ועובדת עם טים מגרו ונוגה ארז, שיווק דיגיטלי עוזר, אבל הוא לא תחליף לניצוץ אמיתי של הייפ. האלגוריתם, הוא אומר, חייב להתחיל ממשהו אחר, אמיתי.
4: הם עשו שם קמפיינים משוגעים, שפכו שם תקציבי ענק. אז סאונדון יש לה חלק נראה לי הכי מרכזי, אבל זה לא רק זה. ההוק של השיר הוא באמת שיר קליט. כאילו, genuinely speaking, it's a great fucking song.
0: אנחנו כבר מכירים את הדילמה הזאת שרודפת אותנו בשנים האחרונות. האם אנחנו אוהבים שיר ויראלי כי הוא באמת טוב וזה מה שגורם לו להיות ויראלי, או שאנחנו אוהבים אותו פשוט כי שמענו אותו מספיק פעמים ומספיק אנשים אמרו לנו שזה מה שקורה עכשיו. הפרקטיקה הזאת לא חדשה. כשנתונים מראים ששיר מסוים גורר קצת יותר התעניינות משירים אחרים בטיק טוק, חברות הפרסום שמאחורי האומן מתחילות לדחוף את השיר בכוח. אבל את טמפר סיטי אין סתם חברת יחץ מאחוריהם. יש להם את טיק טוק עצמה, וזה משהו שעוד לא ראינו.
4: אבל סאונדון קלירלי שינו את התמונה. יש להם יכולת להחליט מה יהיה לך בפיד שלך באלגוריתם בטיק טוק. וזה גיים צ'יינג'ר.
0: לפני פחות מחודש הם הוציאו את השיר השני שלהם, Reverse Psychology, שממשיך את הקו המוזיקלי, שמזכיר אמנים טרנדיים אחרים מהתקופה הזאת, כמו ג'ו, The Neighborhood ואפילו טיים אימפלה, אבל בינתיים הוא לא משחזר את אותה הצלחה. במקביל, הם כבר לא חתומים רק בלייבל קטן, אלא גם בענקית האינדי, אינטרסקופ. בקיץ האחרון הם נכנסו לפלייליסט שירי הקיץ של נשיא ארצות הברית לשעבר אובמה, אבל בינתיים, מלבד שני פסטיבלים בארצות הברית, אין לדעת מתי הם יופיעו שוב ועם אלו חומרים. כמו ספיידרמן ופיטר פארקר, טמפר סיטי של הדיגיטל הם סיפור הצלחה מטורף, בלתי נתפס, אבל איתן פלד, אביב ברנהולץ וחן קורדובה עדיין יכולים להסתובב ברחוב בתל אביב או בלוס אנג'לס, כאילו מעולם לא נשך אותם הכביש.
1: תודה לשיר הנאות.
5: תראי, כל העניין המספרים הזה, אפשר להגיד, תעשיית המוזיקה תמיד הייתה ככה, תמיד פעלה במניפולציה, עוד בימי פרשת הפיולה בשנות ה-50 ששילמו לדי-ג'יים להשמיע סינגלים שוב ושוב ושוב. אבל יש משהו שונה הפעם, כי מספרים הפכו להיות הדבר החשוב ביותר. הם מגדירים הכל. ובניגוד לעבר, לכולנו יש גישה למספרים, ומאוד קל לעשות עליהם מניפולציה.
1: זה סיפור מאוד מאוד מאוד מעניין, אני חושבת. אני חושבת שכמו בכל נקודה שבה הייתה איזושהי עבודת נתונים, או איזשהו מנגנון סמוי שעבד מהעין של הציבור בתעשיית המוזיקה, הדבר הכי חשוב פה למאזין, הוא איזושהי חשיבה ביקורתית, ויכול להגיד, אוקיי, זה שאני רואה פה את המספרים האלה והאלה, זה לא בהכרח אומר את הדבר הזה והזה, וגם זה באיזשהו מקום, אחת התובנות המסמכות מהסיפור הזה, זה קצת שם את הכוח בחזרה על הטעם של הבן אדם. כי אין לך איזה מסה קריטית באמת שאתה יכול לסמוך עליה, שחור על גבי לבן, אתה יודע שזה מאומת ובדוק, שזה אכן להיט ענק.
5: בדיעבד אנחנו פשוט יכולים להגיד שגם שירים שניסו לעשות עליהם מניפולציות, לא כולם הצליחו. זאת אומרת, גם שירים שעשו עליהם מניפולציות לא הצליחו, וגם כאלו שהצליחו, אז אולי לא הייתה המניפולציה שעבדה.
1: וגם בהקשר של זה, הדבר הכי חשוב בסופו של דבר, הוא שגם כל מנגנוני השיווק האלה לא עובדים, אם אין שיר מצוין בבסיס, וטמפר סיטי הוציאים שיר מצוין.

0: Self-aware, Temper City.
1: רק לטובת הדיוק, אז אני בדקתי שוב, לא יותר מספייס אודיטי, אבל כן יותר מלאץ דנס, ממודרן לאב, צ'יינג'ז וכו'.
0: אבל באמת צריך לשים לב לפעמים לדמגוגיה של המספרים, שלמדוד שירים שיצאו בעבר, אל מול שירים שיצאו עכשיו.
1: ברור, ברור, גם בגלל זה אמרתי, תמיד אוהב אותי, כדי שנשווה את זה ללהיט חדש יחסית, אבל זה פשוט כדי לקבל איזה קנה מידה.
0: זה משוגע של להקה בלי הופעות לפני כן ובלי... טוב, דיברנו הרבה על זה. כאן 88 מסכמים את שנת תשפ"ו, והגענו לאחד החלקים המרגשים בסיכום הזה, כי אי אפשר לדבר על השנה הזאת בלי לדבר על היפ-הופ ישראלי, וכאן קצת שמים על זה.
1: נכון, וזה קצת מצחיק שאנחנו מדברים על זה כשנת ההיפ-הופ, כי בשנה שעברה יצאו אלבומי ענק של טונה ושל רביד פלוטניק, ודיברנו על ההיפ-הופ המאוחר יותר והמעכל של ימי פוסט-אוקטובר. אבל השנה ההיפ-הופ הישראלי קיבל את החגיגה שלו דווקא לא דרך השירים באמת, אלא יותר דרך העזרה החיצונית של הדוקו זהב שחור.
0: כן, חובבי היפ-הופ בכל הארץ אהבו את הסדרה, כעסו עליה, רבו על מי חסר בה. אני חייב להגיד לך, הייתי עם הילד השבוע בגן שעשועים, ואני שומע איזה מישהו בטלפון מתווכח על אם ג'ימבו קיבל מספיק מקום או לא קיבל מספיק מקום.
1: אוי, זה גדול.
0: ובכל מה, ישר כתבתי לרום עתיק מהיוצרי של הסדרה, תקשיב, אני לא יכול ללכת לשום מקום בלי לשמוע. אבל זה באמת אחד החלקים הכי יפים בדבר הזה, ובשיח סביב זהב שחור. לכמה דקות אנחנו יכולים לשים רגע, יש מערכת פוליטית ברקע, יש איומים כל הזמן, ובמקום זה אנחנו מתעסקים רק בלעשות כבוד לתרבות פה רגע.
1: נכון, ואנחנו עם ההיפ-הופ, ונתחיל מהאינדי של ההיפ-הופ. הוא מסמפל את רדיוהד, הוא מצטט את גבריאל בלחסן, הוא קורא לקהל, תזהו אותי בפוגו, בשנים שבהן טונה ורביד התיישבו באמצע ספת המיינסטרים הישראלי. אין פלא שהקול של שי סוחף אחריו דור חדש של אוהבי ההיפ-הופ שמחפשים את הדבר הבא שצומח בשוליים. ובאלבום שהוא שחרר השנה, אי אפשר לרכוב על סוס פרא, לרכב. הוא מכניס אותנו לתוך עולם הכאוס שלו, עם מרוחים של הרבה שמות צעירים, וביניהם גם אלמה גוב, בשיר הבא, ג'ין.
0: עולם הכאוס שלו, זה הגדרה מצוינת מרבה.
1: תודה רבה, תודה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
8: המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
9: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
8: רואלתי!
9: המבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
13: ספרים זה סטימצקי.
14: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: כפוף לתקנון.
16: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
16: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית. כאן 88.

אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוב. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: במקום אחר, בלב העיר. מאור, עוד אחד מהקולות העולים שפגשנו השנה בדור חדש של היפ-הופ ישראלי, מאלבום דרך ארץ אחרת, שמרפרר גם בשם וגם בעטיפה לאלבום דרך ארץ המצונן של גידי גוב. ובכלל, אפשר בשיר הזה לשמוע את האהבה שלו למוזיקה ישראלית, אם זה בסימפול של דנה ברגר, במחכה לו.
1: אתה לא יודע
0: איך
1: לחיות במקום
0: אחר. ואם זה בקטע היפה הזה של אריק איינשטיין, מה זה הלך לי לאיבוד?
2: אני גם את על הקטע הזה פה. זה אלבום שמביא משהו כל כך מוכר לנו. מצד אחד התחושה שממש לא פשוט לחיות פה, ומצד שני התחושה שאין באמת עוד מקום אחר שאפשר להבין בו ככה את השפה ואת הדיוק של הסימפולים, ולחייך כשאריק מדבר פה בסוף. וזה מתחבר לתמה בהיפ-הופ שמלווה אותנו באמת כבר מהשנה שעברה. השנה הגיעו עוד אלבומים יפים נורא של היפ-הופ קצת יותר מאורהר, שמתמודדים בצורות שונות עם אובדן. נזכיר עוד שני שירים מעולים בהקשר הזה, האמת, שניהם מספרים על געגוע לאבא. אחד מהם הוא פרפר לבן של בריל. מה כבר יש?

0: שני שירים יפהפיים, כל אחד בדרכו. ואם נחזור רגע לסיפור הקולקטיבי הרחב יותר, זה גם הזמן לדבר על ג'ימבו ג'י.
1: כן, כי בניגוד לגל ניסמן שעשה איתו את סטלבט בקיבוץ, שיר אהבה לקיבוצי העוטף שיצא רגע לפני שהכל התהפך, ג'ימבו עשה בשנים האלה מסלול כמעט הפוך, שבו המוזיקה שלו היא סוג של פרויקט יהודי של איש אחד על הפצע הפתוח הזה.
0: והשנה קיבלנו ממנו גרסה משותפת ושוברת לב עם נונו לשיר הייתי נער.
2: הייתי בשער, הייתי בשער, אני חוזר אלייך.
0: וקיבלנו ממנו גם את האלבום הכל טוב שכולל את מפרס לבן שהיה פה בסיכום השנה הקודם שלנו, את אבא למה שמסמפלת אבא סיפור ומנסה לענות על השאלות הבלתי אפשריות למענה של ילדים שחוו את השבעה באוקטובר, וגם את השיר הבא שנשמע, מאה, שמהשנייה הראשונה ששמענו אותו, זה פשוט חץ בלב, הדבר הזה. מספר את הטראומה אולי בצורה הכי חדה ששמענו אותה עד עכשיו.
2: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מה?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתער

0: את יודעת, זה בסקשן של ההיפ-הופ, אבל דיברנו קודם על כעס.
1: היפ-הופ הוא מלך הכעס.
0: He has a way with words, האיש הזה, ג'ימבו ג'יי.
1: אין ספק בכלל.
0: חשבתי שאני בעורף, גיליתי שאני בחזית.
1: ועוד הרבה שורות.
0: כן.
1: אם קוראים את הטקסטים באלבום הזה, זה אחד אחרי השני, באמת, כל שורה אומרת משהו. ג'ימבו ג'יי 100, צמרמורת בכל פעם. זה כאילו קלישה, אבל זה גם ממש מה שקורה. וג'ימבו ג'יי כאילו נמצא בטריטוריה אחרת לגמרי מהמוזיקאי הבא שנשמע, אבל לשניהם יש הרבה משותף, כל אחד מהם הוא, כמו שאמרת, has a way with words, וכותב בצורה שלא נשמעת כמו אף אחד אחר, וכל אחד מהם מכניס את המציאות פה למוזיקה שלו בדרכו.
0: אז מדברת על אמיר לב, שלפני רגע באוגוסט קיבלנו אלבום חדש שלו, בסוף הם הסכימו, וגם באלבום הזה התשיעי שלו, הוא לא מתחנף למאזינים, הוא מביא את הישירות המחוספסת שנמצאת אצלו תמיד, מספר סיפורים אישיים שאיכשהו מצליחים לדבר על משהו שכולנו מבינים. בשיר התייאשתי מהחום, למשל, הוא מספר על מקרה טראומטי מתחילת המלחמה, שבו תוך כדי נסיעה, האדם שנהג לפניו בכביש נפגע מרסיס סירות ונהרג. את הסיפור הקשה הזה הוא מתאר במשפטים קצרים, מדודים, בקולו הנמוך, מכונס, שכמעט סותר את כובד המילים כשהוא שר. הייתי אחרון שראה.
2: בתוך האזעקה המכונית שלפניי נעצרה

0: המשקפיים.
1: תומר יוסף.
0: שמחזיר אותנו לרגע, לקצת שפיות, לשירים פשוטים יותר, על אהבה, על יחסים, על חיי יום יום.
1: זה גם בשיר, לשים את המשקפיים.
0: בדיוק.
1: לראות את החיים אחרת.
0: קצת שפיות גם לסוף השעה, לסוף המשדר. אנחנו
1: בכאן 88 עם סיכום השנה העברית במוזיקה, ועכשיו הגיע הזמן לחזור לכמה מגיבורי המוזיקה שנפרדנו מהם השנה, וביניהם אחד האנשים שעיצבו את דמותה של המוזיקה הישראלית.
2: סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הישראלית, כאן 88.
3: השנה נפרדנו מכמה דמויות גדולות וחשובות במוזיקה הישראלית. ממאיר ישראל, המתופף הגדול שנתן קצב לכולנו דרך תמוז, אריק איינשטיין, יוני רכטר ועוד רבים. גם אביב מרק, אחד מבחירי הפאנק בארץ שהלך לעולמו רק בגיל 63. צרויה להב, היוצרת הרב תחומית שליוותה בנגינתה את ברוס ספרינגסטין ובכתיבתה את ריטה, מירי מסיקה, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. ישי לוי, שידע להרקיד ולשמח אבל גם לפרוט הלבבות של כל קהל. הקיץ הזה לקח לנו גם את הזמרת והכותבת הענקית אסתר שמיר, שפלסה דרך, נתנה קול לדור חדש של יוצרות, ולימדה את כולם שיעור בעצמאות. אבל בין שבת לראשון, 7 בפברואר 2026, הגיעו חדשות ששברו את הלב של מדינה שלמה.
4: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, איי, איי, איי, איי, איי, כמה חבל, כמה עצור, כמה, כמה, כמה. אני לא מאמין שאני הולך להגיד את זה. עכשיו יצאה הודעה שמתי כספי הלך לעולמו. וואו, כל כך לא רציתי, לא רציתי להגיד.
3: דקה דומיה לעלים. הילד ששכנע קיבוץ שלם לקנות לו פסנתר, מתי כספי, לא נתן לאף דבר לעמוד בדרכו אל המוזיקה. בלהקת פיקוד הרום הוא הגמיש את גבולות הבידור הצבאי.
5: למות בין חמוכי האני מת. למות בין חמוכי האני מת.
3: וכבר כמשוחרר טרי הוא התחיל להלחין נכסי צאן ברזל. לחווה אלברשטיין.
6: אליעזר בן יהודה, יהודי מבדע.
3: ססי קשת.
7: פנקס הקטן היה רק נער מעלית, כחוש כמו כאח.
3: וגם לתיקי דיין,

0: המלחין הפך זמר בשנת 74, כשקיבל את ברכתו של לא אחר מאריק איינשטיין. יוצר צעיר בלי כסף לנגנים, מה הוא עושה כדי להקליט אלבום ראשון? פשוט נכנס לאולפן, מנגן בעצמו על כל הכלים. משם הדרך כבר נסללה, והוא לקח אותנו בידו, מימי בנימינה לארץ טרופית יפה, בלילות הקיץ החמים, מערב מכאן, מה זאת אהבה, עוד יום, ברית עולם, שלא ייגמר לי הלילה. 1278 הוא המספר המדויק של יצירות שקספי חתום עליהן, בין אם כמלחין, מפיק, מאבד, נגן, מתזמר, וכמובן זמר. נדמה שדבר לא יכל לעצור את מתי קספי, עד שהיה דבר אחד.
1: אני לא יודע אם אני פוחד למות. זאת אומרת, הכאב הוא כל כך גדול שהוא מאפיל על השאלה הזו, אם מפחיד אותי או לא מפחיד אותי. עד כדי כך זה כואב לי.
0: במאי 2025, קספי חשף שהוא מתמודד עם סרטן אלים. הוא ביטל הופעות וקם קמפיין מימון המונים לטיפולים. אבל בסוף הכוכב קבע. בגיל 76, מתי קספי עזב את העולם הזה והשאיר בור שקשה למלא. הוא חי בכל המנגינות שנתן לנו, ואפילו באלו שנכתבות אחריו. חלקן ממש במשדר הזה.
2: ממש, ממש ככה, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד היוצרים, אני רואה אותך נזכר.
3: חשבתי גם פשוט על סטיבי וונדר לאורך, כי הוא קצת מתי הוא הסטיבי וונדר שלנו, במשפט שהיא אמרה על הקליט אלבום לבדך, ישר חשבתי על סטיבי וונדר, שעכשיו הודיע שהוא חוגג 50 לסונגס אין דה קי אוף לייף, אז לא יודע.
2: כן, לא, אני מבינה למה, בעצם באופן מאוד דומה לסטיבי וונדר ולכישרון המאוד חד פעמי שהוא, שאין לו שום אח ורע, זה היה מתי אצלנו, ועדיין זה ככה, ואנחנו נשמע את אחד היוצרים הצעירים המצליחים בארץ, שבלי ספק מושפע מאוד לעומק ממתי קספי, ניר קנן, שפרץ לעולמנו לפני שנתיים עם שיר לנטע, וביוני הוא הוציא אלבום חדש, מתוכו השיר שנשמע עכשיו, שבו אולי הכי אפשר לשמוע את השפעות מתי קספי וארץ טרופית יפה, זה אוי ואבוי לי. יש בטח.

0: הודעה.
1: חשבתי שהדלקתי לך בטעות את המיקרופון שאת שרה, אבל זה היה מכוון.
0: זה לא, לא יודעת אם מכוון, אבל אני פשוט נהנית, שרה.
1: רוצה אולי להגיד גם היי ידידיי?
0: לא, שמענו את דורי קודם, ביום שבו מתי נפטר, זה מאוד מרגש ועצוב גם. זה ניר קנן עם אוי ואבוי לי, והגענו ליוצרים הצעירים יותר ברשימה, אז גם נזכיר את עולמי, שם הבמה של עולמי סיני, שהוציאה השנה אלבום בכורה נפלא, בתוכו גם אשר מישהו מסתכל.
2: לא יודעת איך לקרוא לזה, הלוואי שמסתכלים עליי, אני רוקדת בשביל אף אחד, אני חושבת יותר מדי.
0: שרצינו לשמוע ולא נספיק, אין מה לעשות, אי אפשר לסכם שנה בשעתיים. בכל מקרה, מוזיקאית שלגמרי שווה לשים אליה לב.
1: ונמשיך למי ששיתפה פעולה עם חצי מהאנשים ששמענו כבר במשדר, אחת המוזיקאיות הצעירות שלא מפסיקות לעבוד ולא מפסיקות להפתיע אותנו, נונו. ובמפגש ראשון עם נונו בשיר בנים, שאני ממש זוכר את האובססיה בזוג שלי, ואני...
0: זה היה כל כך מצחיק אותנו. ברור, כל המילים.
1: היה אפשר להגיד על איזושהי דחקה או גימיק, אבל כבר אז היה שם הרבה תחכום, מוזיקליות מאוד ברורה, מאז היא הפכה לאחת הדמויות שמובילות את הפופ בארץ לזמנים חדשים, לשפה חדשה, עם שפה שמתקשרת עם השם מכונה הייפר פופ, היפר פופ של העולם, ובו זמנית מדברת...
0: מה שמכונה הייפר פופ?
1: מה שהייפר.
0: הנוער קורא לזה.
1: אני לא שם.
0: בסדר, בסדר, אין בעיה. אבל זה החינני, מה אני אגיד לך?
1: דרך נונו, ודרך צעירי כאן 88, אני מגלה על הדברים האלה.
0: נכון, והיא באמת גם מתקשרת עם העולם, ועדיין מדברת גם על הדברים הכי ספציפיים ומקומיים אצלנו, ולא מזמן קיבלנו מנונו את האלבום שהיה אמור במקור לצאת ב-2023, ונגנז כמו שאר החיים שלנו. ובאלבום הזה מופיעה בלדה יפה ממש ומרגשת, שהיא כתבה על אבא שלה שלח לעולמו כשהייתה נערה, ודווקא בזכות השפה המאוד נונואית שלה שם, ובזכות הספציפיות וההומור, זה שיר אבל אחר ומאוד נוגע ללב לילה.

0: מחפש כישוף ידי.
1: מי אמר שאי אפשר לעשות קרטיס מייפילד בעברית?
2: וואי, לגמרי. אז כאילו בלי אקספלויטיישן זה פסקול של שפט וכזה.
1: זה חלוטין, זה מקורות ההשראה.
2: ממש ממש מפתיע ומגניב. אבל איך אומר ניר קנן, אוי ואבוי לי. אנחנו מגיעים כבר לסוף המשטר.
1: גשפט.
2: סיכום שנת תו שין פי וב במוזיקה הישראלית בכאן 88. ואנחנו מסיימים עם שניים מהשירים הכי יפים שיצאו השנה. שומעים פה ברקע את מוניקה סקסים, כישוף נגדי. שמלא כאמור בפאנק וגרוב מפתיעים בהפקה של שוזין ומוניקה סקס, שפשוט עושים דבר מדהים ומוכיחים לנו שלהקה יכולה להישאר אחרי שנים 100% נאמנה לעצמה ולסאונד שלה, ועדיין להתפתח ולהישמע סקרנים. אין גרם של עייפות במוזיקה שלהם, וזה תענוג.
1: הגיע הזמן שלנו להיפרד מהסיפור של תשפ"ו ולסגור את קפסולת הזמן הזו, ולקוות שקפסולת הזמן של שנה הבאה תהיה
2: מוצלחת בהרבה, לא מבחינה מוזיקלית, מבחינת המצב רוח והחדשות.
1: חד משמעית. הספקנו לשמוע רק דוגמית קטנטנה מהשפע האדיר של המוזיקה שיצא כאן בארץ השנה. אנחנו מקווים שנהנתם, מקווים שאולי אפילו הצלחנו לעזור להקל משהו מהשנה שהייתה פה.
2: אמן. תודה לכל מי שעזרו בהכנת המשדר, תודה ליולי רובינשטיין ולשיר הנאות, תודה לאסף רפופורט ולרונן וייס היקר שעזר לנו מאוד עם קטעי ארכיון, תודה ליובל אופר, קבי דסטה, רני קטן, גיל מטוס, ותודה לך תומר מוביץ.
1: תודה לך נוגה קליין על העריכה.

0: רק שרק לפני יומיים הביא לנו מתנה לשנה החדשה בדמות אלבום חדש, שאותו כנראה נשמע פה בסיכום של השנה הבאה. אבל חוץ מאלבום החדש, ברי עשה השנה כרגלו לא מעט דברים, כשבכל אחד מהם הוא הביא צד מוזיקלי קצת אחר ממגוון הצדדים שלו.
1: נכון, והזכרנו כבר את שם טוב הבי, אבל השיר הבא שנשמע הוא שיתוף הפעולה שלו עם חלוצה האלקטרוניקה והשוליים הצמד רד אקסס. וזה שיר כל כך טוב שיכול לתת לנו כוח לשנה שלמה. ברי סחרוף, רד אקסס, נושף מהחלל. יאללה ביי.

0: עונה טובה. כאן 88. השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
2: 88.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. 88.

No, no. I'll never let you down. אהלן, אהלן, צהריים טובים, 11 דקות אחרי 2, אבל מי סופר, תודה לנוגה ותומר על סיכום השנה העברי. אנחנו כאן לשאריות תוכנית הצהריים, מעכשיו עד 4, אני רוני ורטהיימר, אתם, הביטלס, אלון עדר, ועוד המון דברים טובים מכאן ועד 4. בתיאבון? עדיין, תאזנה נעימה.

0: Back to Black, אנחנו כמעט 20 דקות אחרי 2, שעריות תוכנית הצהריים ליום חמישי, מה שמחזיר אותי לפתיח והאיחול הכי חשוב שיחזור כמה פעמים היום, שנה טובה ומתוקה ומותק תהיה כאן מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט, מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88 בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.

שלומי, שבן וקרנן עם הביצוע הזוגי לשיר של בוב דילן. איכשהו הכל מתחבר, תכף ימשיך להתחבר, אבל עכשיו כיף להתחבר מחדש אל בק הנסן, חלק מהחיים המוזיקליים שלנו כבר יותר מ-30 שנה. סינגל ראשון מזה 7 שנים שלו, In the Night הוא נקרא, וזו כמובן אחת מבחירות האורחים שלנו.

שילוב שלו בין רומנטיקה לסוג של פילוסופיה והסתכלות רחבה יותר. מי שחידש להפליא את הללויה של לנרד כהן הוא ג'ון קייל, כאן עם יצירה משל עצמו, פריס 1919.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקם ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית לודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים.

0: נפתח חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
1: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
0: שקל!
2: בראש השנה הזה, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה, בוויינט ובאייקר.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: תשים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88 הערב אתם אהוד בנאי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.
9: טוב, אהוד בנאי, זה לא סתם שיחה צפופה, זאת שיחה תמיד מרוממת. ובשיחה שתשודר היום בשמונה, אנחנו נציג גם את ביתו זוהר בנאי, שהוציאה השנה אלבום בכורה. בקיצור, יהיה מתוק, לפחות כמו הכנפה. תוכנית הצהריים, 20 דקות לפני 3.

Björkim, Venus is a Boy. גרסת הרדיו יש לציין. כאן 88, תוכנית הצהריים הקצת מקובצת הזאת, עכשיו עם השיר החדש של פיבי ברידג'רס, ששנים מאז סינגל הסולו הקודם שלה, את העסוקיים. עם בוי ג'יניאס, אפרופו וינס איזה בוי, ועכשיו יש לנו את לוסט בויז, חדש של פיבי ברידג'רס.

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
4: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: פרצופים מצחיקים. משחק הריביות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
9: צפרים זה סטימצקי.
10: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
11: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
15: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
15: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2 מיליון צפיות.
17: זה שטף את הארץ.
15: הפשוטה עם יותר מ-6 מיליון צפיות.
18: מה הסיפור? לא הבנתי.
15: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
19: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
15: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
20: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
15: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
21: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
15: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
22: Oh yeah. כן, מסיימים שעה ראשונה מתוך שעתיים שלנו היום, תוכנית הצהריים של יום חמישי, ערב ראש השנה. היה כדאי.

0: אז גם את השעה השנייה שלנו היום נפתח בסלסה. שערו איתנו.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
4: בבבדוק.
1: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
5: 88.
1: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

אהלן, אהלן, שעה שנייה שלנו היום, 3:05, פותחים בבואנה ויסטה סושל קלאב את השעה הזאת. וממשיכים עם הקונטרבס של אבישי כהן. שעה שנייה של תוכנית הצהריים מכאן ועד 4. שתהיה האזנה נעימה.

0: צהריים כבר. אריק איינשטיין, שם טוב לוי, אתה חייב את זה למשפחה. אנחנו יוצאים להפסקה, חייבים, וחוזרים עם ים של אהבה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות. וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
9: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88 בראשון מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

0: גרסת קט פאוור לים של אהבה, שיש לו כל כך הרבה גרסאות וגישות לשיר הזה. אנחנו נשארים בים עם שיר חדש לקראת אלבום חדש לאבנר טווק.
1: אם אני חוצה את הים הזה,
0: זה דואט עם שי המבר.
1: מעכשיו זה רק להתמסר
0: הים הזה.

ניל יאנג מתוך After the Gold Rush, כן, גרסת המקור לשיר שהפך ללהיט פופ סנט אתייני. ומכאן אל ג'ף בקלי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה, מת אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: הערב, אתם, אהוד בנאי ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

דניאלה ספקטור, עם מה שהפך כבר לסוג של קלאסיקה לשנה החדשה. מתוך כל הדברים היפים באמת, שנת 2014, כבר 12 שנים איתנו.

0: אבל אתה נושא איתי כל השנים כמו היית לוויתן ואני עונה ששמה עלינו כישוף כמו נינה סימון. Put a spell on us, Nina.
1: I put a spell on

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. אנחנו ממשיכים עם החדש של אלבמה שייקס. אחת עשרה שנה מאז האלבום המשותף שלהם יחד. 11 שנה שהיו שוות בשביל להרגיש את התקווה הבאה. ממש לקראת השנה החדשה. I feel hope coming. עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם.

אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם ומחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם?

מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. כן, אבל...

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן.

0: מאיר אריאל 1990. לפני שנעבור לאנגלית, אנחנו נעבור את ההפסקה האחרונה לשעה זו ונחזור לגרנד פינל, לא רק לתוכנית של היום, לכל השנה.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המופתע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: שנה טובה. כאן 88.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
7: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: תשע דקות ל-4, 9 דקות לסוף תפשין פי וו, מבחינת תוכנית הצהריים לפחות, ואין כמו פרנק סינטרה כדי לתת לנו את הגרנד פינאלה.

סוג של פנטזיה, תוצרת פרנק סינטרה מ-1965. זהו, ושתהיה שנה אפילו הרבה הרבה הרבה יותר טובה. תוכנית הצהריים של יום חמישי, תודה רבה לכם על ההאזנה ועל התגובות. אני רוני ורטהיימר, מאיה אופל דרוקמן מיד אחריי, ואהוד בנאי עם זוהר בנאי הערב ב-8 בדיבור מקומי, ויוסי בנאי עם יובל בנאי יחזירו אותנו לקרקע. שנה טובה, יאללה ביי.

בשנות הנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ.

בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
5: 88.
4: עורכת, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

העורכת וגם הגישה, בסדר? זה רק מההתרגשות. היי, שלום, מה נשמע? ראש השנה, כל הרדיו מתקשט בכל מיני סיכומים, משדרים, וגם אנחנו לובשים קצת חג. אז ברוכים הבאים, עד השעה 7 נהיה כאן איתכם, מאיה אופל דרוקמן, בסידורים, בהכנות, אולי רק התחלתם, אולי כבר סיימתם, ואולי זה לא רלוונטי לכם ובא לכם סתם לשמוע מוזיקה לכולכם, יש מקום, ואנחנו נהיה כאן עד השעה 7. עכשיו תראו, אחד הדברים שראש השנה והתקופה הזאת מביאה איתה היא בעיקר חשבון נפש, ולהציב מטרות לשנה הבאה, להסתכל על השנה שעברה, זה תמיד נחמד וטוב, ולא תמיד אנחנו יוצאים מהחשבון הזה כל כך טוב, גם לפעמים מסתכלים על השנה שעברה ונזכרים דווקא בפעמים שפישלנו בהן, איבדנו את הראש או פשוט לא היינו הגרסה הטובה הזאת של עצמנו שאנחנו נורא קיווינו להיות, וזה גם בסדר, אבל קווין פארקר אמר לוזר שהוא כתב שזה לא שיר על להיות לוזר, אלא להרגיש כמו אחד כזה, תחושה שלדבריו כולנו היינו בה לפחות פעם אחת, והוא תכלס הוא ממש צודק, ואולי שנה חדשה היא לא באמת איזושהי הבטחה להפוך פתאום לאיזשהו אדם אחר. זאת גם ההזדמנות שלנו להכיר בחלקים האלה, ללמוד, לנסות, והכינות הזאת גם, אגב, השתלמה, לא? השיר הזה נכנס לא מזמן לפסקול של ספיידרמן החדש, שקפיצה אותו למחוזות חדשים. מסתיים עם פעלה, לוזר.

0: It's a Sin, Pet Shop Boys, שיצא הרבה לפני שניל טננט יצא מהארון באופן פומבי. הוא כבר אז שר על אשמה, על חשבון נפש משלו, בסוף שנות ה-80, עם דרמה שהיא מתחברת לעולם הקתולי, על החינוך הקתולי שגדל בצילו בילדות, ועולם שהוא יצר שם איזשהו עולם שבו התשוקה והמיניות נצבעו שוב ושוב בצבעי חטא, ובימים האלה שבין ראש השנה ליום כיפור, שגם הימים של חטא, סליחה, חשבון נפש חוזרות, אז גם יש פה איזושהי זווית קצת אחרת לצד השאלה של מה מבקשים, סליחה, אולי גם אפשר לשאול, על מה לימדו אותנו להרגיש אשמים ולהבין שזה אולי לא תמיד נכון, והנה הוא תיאל את זה לשיר באמת עם נון אפילו כל כך יפה. אנחנו עכשיו נצא להפסקה ראשונה, תכף חוזרים, גם שירים חדשים, גם ישנים וכל מיני בקיצור.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: כאן אסף גרנית, אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן. כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
10: לאנרגיות חדשות.
12: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
13: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

כן, 88, אלה יורית מיקס, ועכשיו אנחנו נחזור רגע לשמוע קצת עברית, ונעבור לשיר חדש יחסית לאל מגוב.

0: הערב אתם, אהוד בנאי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
1: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה, כאן 88.

כן, the next episode, שנה חדשה על אמת, כאן 88, יש לנו תמה מאוד ברורה, כמו ששמתם לב בשעות הקרובות, לצד הרבה דברים חגיגיים, גם קצת יומיומיים שנשמעים אחרת, אבל בעיקר הזדמנות להסתכל על כל מיני אומנים שעשו השנה פריצה דרך בתחום שלהם, אולי לא שמעתם עליהם או לא הכרתם, ואולי דווקא כן, ועכשיו הסוד הזה שלכם מושמע, אז הנה איתמר בריל או בריל, הוא ראפר ובמוזיקה שלו, הוא משלב גם דראם אנד בייס, בחלק מהשירים, ומה שהופך את המוזיקה שלו טיפה ייחודית בנוף הישראלי. השנה הוא הוציא אלבום שני שקוראים לו אהבה בימי כיליון, והוא חוקר שם את הנושאים האלה של גבריות מול רגש ועיבוד של אובדן. ואחד השירים המוצלחים שם הוא השיר שנשמע עכשיו, קוראים לו פרפר לבן, בפזמון מצטרפת אליו הזמרת המוכשרת אלונה עבר, וכל כולו מספר את החוויה האישית שלו שנע באמת בין עיבוד האבל, כמו שאמרנו, לבין הרצון הזה להמשיך בחיים הטבעי מאוד, ואולי בסוף זה הסיפור כולו שלנו. לפעמים הוא מורגש יותר, לפעמים פחות.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

0: השעה בחסות.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
5: שווה כל שקל.
1: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
6: מהקומקום הכי קטן
5: עד המקרר
6: לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקם ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן הן, אבישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כפוף לתקנון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
13: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביני לחם,
13: בא לי מסודר. אנחנו כאן הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
18: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
19: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
13: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, אנחנו נעשה רגע סטופ ונסיים שעה ונחתום אותה עכשיו ממש. זה היה מרק רונסון כמובן, מתוך אלבום הקאברים המעולה שלו, שמערך שם כל מיני אנשים ונע בין כל מיני קצוות.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88
3: 88
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן 88.

מוזמנים להיות כאן על התדר שעה שנייה, כאן 88-47, יום חמישי. אני עדיין מאיה פל דרוקמן, והתחלנו עם בלר. עכשיו נעבור לדיוו, או בקיצור, הם קוראים לעצמם דיוו כי זה דיאבולושן. הם השתעשעו באיזשהו רעיון על לאן האנושות הולכת, האם היא הולכת לעולם שהוא יותר עתידני, או דווקא כאילו הולכים יותר אחורה, יותר שמרנים, או אפילו סוג של עדר כזה. אז הם פשוט עשו איזשהו הרכב סטירי שכזה, והוקמו גם בתחילת שנות ה-70, אבל השיר הבא שאנחנו נשמע, הוא דווקא יצא ממש ב-1980, וממש הכתיב את כל מה שהגיע אחריו מבחינת ה-New Wave, וזה משהו דווקא יצא להם טוב, כי זה כאילו מוזיקה שהיא עתידנית משהו, וויפיט הפך להיות הלהיט הכי גדול ומזוהה שלהם, וזה שהוא אפילו מסר כזה של שזה בעיה, כאילו וויפיט. קחו את זה לכיוון טוב בשנה הזאת. לא לחכות, פשוט.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפוף לתקנון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון, כל העולם
6: יודע מידע. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88 בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

0: 88 מהבוסה נובה הקלאסית. אנחנו למי שלקח את הבוסה נובה ושדרג אותה עוד טיפה, זאת אומרת לקח את דנה ברגר שעשתה, הייתה לאיזושהי פאזת בוסה נובה אי שם בתחילת שנות ה-90, והוא לקח את דנה ברגר וסימפל אותה בשיר שלו שנקרא במקום אחר, קוראים לו מאור, והוא הוציא אלבום משובח מאוד השנה שנקרא אין דרך ארץ אחרת. זה איזושהי גם פרשנות שלו לאלבום של גידי גוב המוכר והידוע, וככה השיר הזה נשמע באמת אולי אחד מהאלבומים הוא באמת באמת מוצלחים של השנה.
1: מדמיינת מציאות במקום אחר,
0: שגם בוחנת את הישראליות שלנו מכל מיני כיוונים, מכל מיני צבעים.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
7: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה, בוויינט ובאייקר.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: הערב, אתם, אהוד בנאי ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

אנחנו נשאר עוד קצת בז'אנר. נעבור עכשיו למישהי שבתחילת שנות ה-90 עשתה היסטוריה, ומשהו שהיה עדיין רחוק אז להיות מובן מאליו בהיפ-הופ, היא ממש הסתכלה על התרבות שהיא הייתה עצמה חלק ממנה, ודרשה ממנה להשתנות, יותר נכון להיות שוויונית, ולקרוא לה איזושהי אחדות, סולידריות שמבוססת קודם על הכבוד, כבוד בעיקר לנשים שחורות שקווין אלטיפה מדברת עליו ב-Unity, שמדברת שם בלי מטאפורות, אבל היא מדברת ממש כאילו מדם ליבה על ההטרדות ברחוב, הלימוד בתוך זוגיות, גאיות, רעילות, ועל המילים שבהן גברים בוחרים להקטין נשים, היא הופכת את הכבוד העצמי לדרישה שלה, ולא רק לאיזושהי סיסמה כזאת ריקה מתוכן, וגם באמת שיר שהפך להיות רגע מכונן בהיפ-הופ, ואפילו זיכה אותה אז בפרס גרמי. אז הנה, אם אנחנו כבר בשנה חדשה, וכל הקיצ'יות שבדבר, הקלישאות, אז הנה... זו בקשה קטנה ל-Unity.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י, ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: הלילה הארוך ביותר, ספרו החדש של אשכול נבו. אנשים זרים, מפגשים משני חיים וסיפור מרגש על תקווה, קשר אנושי ועל כוחן של מילים. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי. מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
7: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Invisible Touch, קודם לפני תום חום, שמענו את יארד אקט עם שיר חדש שנקרא You're Gonna Need a Little Music. כן, תחכה לכם עוד קצת מיוזיק בשעה הבאה. ועכשיו ההרכב אולי הכי ישראלי בין הטופ פייב כזה, שתמיד השירים שלהם נשמעים חגיגיים, אבל כשזה לפני החג אז אפילו טיפה יותר.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

זאת אלניס מוריס, את הגרסה של הסיל, כאן 88, וזאת השעה האחרונה שלנו, לפחות לשנה הזו, ביחד ברצועה הזאת של 4-7 כל יום חמישי, כל שבוע אני כאן איתכם היום פל דרוקמן, אז כאילו אנחנו נסגור את תשפ"ו כמו שצריך, ונתראה מה שנקרא בשנה הבאה, אבל עד אז אנחנו נמשיך עכשיו עם נשים פורצות דרך, יש לנו איזה רצף כזה שהולך לבוא, ונעבור ל-Runaways, שהיו פורצות הדרך של, בגזרה שלהן, באמצע שנות ה-70, בלוס אנג'לס, 5 נערות עם הרבה מאוד רצון לעשות רעש וגיטרות, מצוידות בגיטרות, ועם הרבה מעט מאוד עניין, יותר נכון, בלבקש איזושהי רשות, וצ'רי בום בסינגל הראשון שלהן הפך להמנון של איזשהו מרד נאורים כזה על נערה שמסרבת להישאר בבית ולהתנהג יפה ולהיות בדיוק מה שמצפים ממנה, והסיפור אפילו מאחור השיר כמעט טוב כמו השיר עצמו, כי שרי קרי הגיע לאודישן ללהקה עם פיבר של סוזי קואטרו, אבל הלהקה לא ממש ידעה לנגן אותו, אז ג'ואן ג'ט, שתכף, הנה אני אעשה לכם ספוילר, נשמע, והמנהל קים פאולי נכנסו לחדר אחר וכתבו עבורה את שרי בום בתוך 20 דקות, ואפילו השם הזה הוא, אתם יודעים, משחק על שרי, צ'רי, קרי הייתה אז רק בת 16, ואז היא שרה את השיר והתקבלה ללהקה, ואשר היסטוריה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: שלום, כאן יוסיף פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בין מעל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88
10: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

אלה פיקסיז, Where is my mind, כאן 88, עכשיו אם תשאלו את פלג, שתכף נדבר עליה, היא חושבת על כלום, ואתם יודעים, תנסו שנייה להיזכר, ברגע הזה שאתם ראיתם אומן רגע לפני הפריצה שלו, או שאולי הפריצה הזאת לא הגיעה, אבל זה הופעה אחת שממש חקוקה לכם בראש, אז השנה ראיתי את פלג שעשתה סולד אאוט בלוונטין 7, והוציאה השנה גם את אינסטנט פלג, אלבום באמת שעקה גלים והצליח להגיע לקהלים חדשים, ממש להפוך לתופעת קלטו, יותר נכון, בעיקר ההופעות שלה. היא עצמה מאוד דמות אניגמטית, מחוספסת, שבעיקר מביאה איתה משהו אחר למוזיקה בארץ, ובאמת מדובר באלבום המסעירים, באלבומי התקופה שיצאו בשנה האחרונה. אתם אולי תמצאו אותה בסיכומי שנה בגזרה יותר מקומית, אינדית, אבל גם אנחנו מדברים עליה כאן, והאלבום הקודם שלה, אגב, יצא ממש על היום של השבעה באוקטובר, וזאת גם נקודה מאוד מעניינת, ועדיין היא הצליחה שלוש שנים אחרי להביא, להמשיך לשמר את הקול שלה, וגם לשכלל אותו טיפה. היא מדברת שם באופן מאוד חריף, מאוד ציני, בכל שיר ושיר, בעיקר מביאה את הגישה שלה הבאמת מאוד גולמית, איך שפאנק צריך להישמע, ומתוכו עכשיו נשמע את חושב על כלום. אם בא לכם המלצה באמת מהלב, אז זה רק לשמוע את האלבום של פלג, אם לא יצא לכם עדיין אפילו להגיע אליו.

0: הערב אתם, אהוד בנאי ואני נפגשים לשיחה צפופה.
1: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר הערב בשמונה, כאן 88.

אור הירח שמביא אותנו לשיר הבא, גם באווירה לילית משהו. בכל זאת אנחנו מתקרבים לערב, כבר ערב, כן. כאן 88, אנחנו נעבור עכשיו, כמו שהבטחתי לכם, ללילה של נונו, מתוך האלבום האחרון שלה, הגנוז, שממש היה אמור לצאת לפני המלחמה, ועכשיו הוא סוף סוף רואה אור אחרי כמה גלגולים.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: כפוף לתקנון.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
10: שקל!
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: שנה טובה. כאן 88.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
7: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מוסטל.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נינה סימון, מיסטר בוג'נגלס, שסוגר לנו כמעט את השלוש השעות המשותפות שלנו כאן יחד, ואנחנו צריכים להספיק לשמוע את השיר החותם. אחרי ראש השנה אנחנו מקבלים איזושהי הזדמנות לעשות עוד חשבון נפש, עוד ניקיון. אז הנה, hard to say I'm sorry, וזה באמת קשה מאוד. אני מאיופל דרוקמן, ושלחת את זה, אתכם, עם המסר הזה לשנה הבאה. יאללה, ביי.

0: הערב בתוכנית שמעתם אותו באין ספור שירים בשנים האחרונות. הוא יכול להיות מתוק, מר, עצוב או שמח. בלחיצת כפתור הוא הופך את אורם של כלי הנגינה החשמליים לחיה פרועה וססגונית. כן? לא טעיתם? אני מדבר על צלילו המשקר של הפאז. אותה דוושת גיטרה שצצה לה לפני אי אילו שנים בעקבות טעות, ועד מהרה סחפה את אוזניהם של בני הנוער. הערב נאזין לשירים שנושאים את צלילו של הפאז מהעולם ומכאן. אז הגבירו קצת את המקלט והצטרפו אליי כעת בתוכנית נוספת של...
1: על פרשת דרכים.
0: מתחילים מיד. קני והקאז'ואלס, מסע אל הזמן.

קפצנו לרגע לברזיל. אלו היו סמלי האצולה בשירם רחוק כל כך ממני. וממשיכים לצרפת, להקת הבעיות, בשירם להתקדם.

0: על פרשת דרכים. נמשיך מיד אחרי דבר המפרסם.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: שמונים ושמונה
0: על פרשת דרכים.

אז מי שהדליק רק עכשיו את המקלט, אתם על פרשת דרכים בתוכנית מיוחדת זו בנושא צלילו המשקר של הפז. אלו היו להקת הצ'רצ'ילים משלנו, השיר דניאל סנדרס חולפת בגן. כפי שציינתי בתחילת התוכנית, הפז התגלה בטעות. עת הוקלט השיר על דאגה של מרטי רובנס, אותר מעגל חשמלי תקול באחד מערוצי המערבל שהזיק לצליל. אותו נגן גיטרת בריטון, גריידי מרטין שמו, שקיבל את הערוץ הזה, תאב את התוצר וביקש לבצע את ההקלטה מחדש. אולם שאר הלהקה, וכן הטכנאים שנכחו באולפן, התלהבו מן הצליל המיוחד, ולבסוף הוחלט שהשיר יצא לאור כך, עם התקלה, והשאר כמובן היסטוריה. אז הנה השיר הזה, שימו לב לצליל הפז המקורי, שמופיע במחצית הדקה השנייה שלו.

0: הנה היא שבנו ארצה. זה היה דני בן ישראל עם כפרה. ואלו הם אחרית הימים עם התעמלות בוקר. אי אפשר שלא לשמוע דמיון בין השניים.
1: כפוף ראשך ואל תרים אותו יותר, תן לזרוע אותך הכבדות.
0: שניהם מצוינים.
1: שים ידיך

0: על פרשת דרכים.
1: לאלו שהצטרפו כעת, אתם איתי עוזי נבון על פרשת דרכים בתוכנית צלילו המשקר של הפז. גם אני, כשנחשפתי לצלילו של הפז לראשונה מקרוב, התאהבתי מיד. זה היה כשפגשתי לראשונה את ססון סרוסי. הוא הוציא מהגיטרה בכלל ומדוושת הפז בפרט, צליל ומנגינות יוצאות מן הכלל. והיה מי שהכתיב את הצבע הפרוע של להקת החוויות שלנו מהרגע הראשון למעשה. אם בשירים מקוריים ואם בגרסאות מתורגמות. אז הנה, חשבתי שיהיה נחמד להיזכר בביצוע הזה של החוויות לשירם של להקת הבעיות. לא יכול לראות.

אנו מתקרבים לסוף התוכנית. זו הזדמנות טובה להודות למי שסייעו בהכנתה. מוט קלווינשטיין, טכנאי הצליל. ציון השם טוב על המאפים. אנט פרנסיס עוד פתיח. ויוסף פריינס, ניהול וייצוג.

תגובות לתוכנית יש לשלוח אלינו על פרשת דרכים לדואר 34210 פתח תקווה במעטפות אדומות בלבד.

האחים צ'יימברס כעת. הזמן הגיע היום.

אם כן, תודה לכם ולכן שהזנתם לתוכנית הזו. אודות הפז, הצליל שנוצר מבעיה והפך להיט. אולי יש ללמוד מזה שלפעמים זהו דבר טוב עד מאוד, שעשוי להיות חבוי במה שנדמה לנו בהתחלה כמקולקל, מוזר או פרוע. אז כאן עוזי נבון שולח אתכם להמשך הערב עם דברים טובים. זה שירם של האחים אייסלי. ואתם, הרשו לעצמכם להתפרע לפעמים. להתראות.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. היו זמנים בשנות ה-80. מסע נוסטלגי אל המשחקים, המוזיקה וזיכרונות שכולם אוהבים. מתנה מושלמת למי שמתגעגע לתקופה ההיא. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. 88.
10: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
10: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
11: זה שטף את הארץ.
10: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
12: מה הסיפור? לא הבנתי.
10: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
11: תביא לי לחם, בני מסודר.
10: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
13: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
11: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88. עכשיו דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88 כאן 88.

הגמרא מספרת שבזמן שהעובר נמצא ברחם אמו, נר דולק מעל ראשו, כל היקום על כל סודותיו נגלה לפניו, והוא מרחף בתודעה גבוהה מאוד. ואז רגע לפני שהוא נולד, בא מלאך, סותר אותו על פיו ומושכח ממנו את כל מה שידע. בזמן ההיריון הראשון שלנו ראיתי במהלך בדיקת אולטרסאונד את העוברית הבכורה שלנו צפה במי השפיר. כשחזרתי הביתה כתבתי שיר, קראתי לו אולטרסאונד. אחרי כמה שנים הוא יצא לאור תחת השם עטוף ברחמים, רחם ומים.

0: המקומי. כשאהוד בנאי באולפן, אין מה למהר. צריך לקחת את הזמן ולתת לשני הקטעים שפותחים את האיפי החדש שיצא הצליל השמיני, לתת להם להתנגן עד הסוף. אהלן אהוד בנאי.
1: אהלן רוני.
0: ברוך בואך.
1: ברוך הנמצא, תמיד כיף להיות איתך פה.
0: תמיד כיף לארח אותך, אנחנו ככה באווירה של סוף שנה, לקראת חג, ופתאום יוצא איזה איפי לא ממש צפוי מהכיוון שלך, הצליל השמיני.
1: נכון, בדיוק אני יושב איתך ורואה כאן 8-8.
0: נו, ברור.
1: זה הצליל השמיני,
0: הקדשת אותו לנו.
1: כפול, כן.
0: אז קודם כל ברכות.
1: תודה.
0: אבל זה לא אלבום רגיל.
1: לא, לגמרי לא. לגמרי לא, זה באמת...
0: זה בעצם לא אלבום.
1: זה לא אלבום. אלבום חדש, לא יודע אם הוא רגיל, אבל חדש, בדרך, ממש בקרוב. אבל זה יצא בעצם מפרויקט שפנו אליי מרשות הטבע והגנים לעשות משהו במערת בית גוברין, מערת הפעמון.
0: כן.
1: לעשות איזה פסקול עם מוזיקה ודיבור, שיש בו איזה סיפור, והם יתאמו לזה גם ארט, וידאו ארט, שבסוף עשה את זה רונן תנחום. והתחילו להקרין את זה שם, ואני עשיתי לזה פסקול עם קצת דיבור ושירים שלי, וככה נולד בעצם האיפי הזה, והרעיון לעשות את עטוף ברחמים.
0: כן, שיר של רמי קליינשטיין, שרמי קליינשטיין הלחין למילותיך.
1: כן, והיית שרה אותו.
0: כן.
1: זה בעצם התחיל כשהגעתי למערה, זה בשעת לילה, וזה מערה שנחצבה על ידי אדם, זה ממש פלא גדול לראות את הדבר הזה, כן? וזה משהו ענקי שעוטף אותך מכל הכיוונים. אתה פתאום נכנס לממד אחר, הרגשתי כאילו אני נכנס לרחם. אז אמרתי, טוב, אז אני חושב שאת הפסקול שלי לסיפור שיהיה פה במערה, צריך להתחיל עם עטוף ברחמים. עכשיו, עטוף ברחמים, ישר חשבתי על זה שהוא צריך להיות עם תר, לא עם גיטרה, יש כאן כלי שנקרא תר, שזה כלי...
0: כלי פרסי.
1: כלי פרסי.
0: שהוא מאוד דומיננטי מהרגע הראשון שבעצם האיפי הזה נפתח.
1: כן, נכון.
0: בקטע שאתה מקריא, אולטרסם.
1: נכון, כי חשבתי שבן אדם נכנס למערה, תר זה טבעי. חיפשתי איזה צליל שיהיה טבעי. מה נגנו במערות? אתה יודע, נגנו... גיטרה חשמלית לא נראה לי, עוד לא היה שם. אז נגנו כלים שנשמעים אולי כמו תר. לתר יש איזה צליל קדמוני, הררי כזה, מערתי כזה. וככה יצא הסיפור הזה של עטוף ברחמים.
0: עם הרחם.
1: עם הרחם, כן.
0: שבעצם אנחנו לומדים להכיר את השיר הזה מחדש, דרכך, את הפרשנות שלך.
1: כן.
0: עדיין עם אותו לחן. ועם התר.
1: עם אותו הלחן, אבל באמת... עם אתר, ומעניין, ושירה של גבר. כן. זה במקרה אני, כן.
0: כן, במקרה. אבל, ויש פה איזה מין גם תחושה משפחתית כזאת שנכנסת, שמתחילה ברחם, אבל שנמשכת אל תוך האיפי הזה, ומן הסתם גם אל תוך התערוכה הזאת. למשל, למשל בשיר הבא. שיר שאנחנו מכירים, ושוב בביצוע חדש, וגם תכף נדבר על... הביצועים המחודשים והסאונד שלהם, אהוד בנאי, כאן בדיבור מקומי, פלוס פלוס, יש לנו עוד הפתעות בהמשך, ממש כיף שאתה כאן.
1: תודה, תודה, כיף להיות פה, תודה.
0: תודה שהבאת לנו את כל היופי הזה.

0: מאבי. אהוד בנאי כאן בדיבור מקומי, הביצוע המחודש הזה בעצם, עם הרכב שחוזר בכמה ביצועים מחודשים ב-EP החדש הזה, הצליל השמיני.
1: נכון, המטרה הייתה למצוא סאונד שיתאים למערה. מזה זה התחיל. כי במערה הכל נורא נורא מהדהד. אתה יודע, יש אפקט כזה שמוזיקאים מאוד אוהבים שנקרא ריברב.
0: ריברב.
1: או מה ששלמה בר אומר, הבועה. אתה מבין, זה כאילו עושה לך מין אפקט של הד כזה. עכשיו, במערה הזאת, אתה צריך אנטי-ריברב. לא, לא להביא ריברב, להביא איזה משהו
0: את היבש. ש...
1: אתה, כן, לייבש את הצליל, כי שם הכל נורא נורא מהדהד. לכן היה צריך להיות משהו שהוא גם עדין כזה, שהוא קצת מלטף ורח, ודמיינתי את הקולות של אשתי והבנות שלי מהדהדות בתוך ה... הקולות מהדהדים בתוך המערה הזו, mm-hmm. והלכתי לנגנים שאני עובד איתם באופן קבוע, שחר חזיזה מתופף כאן, עדי גיגי עם קונטרבאס, לא עם בס חשמלי, עם קונטרבאס.
0: עם וייב ג'אזי כזה, כן. כן, גם שחר הוא מתופף ג'אז.
1: כן, או, כן. ושאול אשת עם הקלידים, גם הוא בא מהג'אז. כן. יש משהו בנגני ג'אז, גם אם מנגנים שיר, שהוא מאוד מבני, כן, כמו השיר הזה נגיד, יש איזה משהו מאוד גמיש ומאוד, ועוד נושם כן. בתוך הנגינה שלהם. זה היה חשוב לי מאוד כאן.
0: והם עושים עוד כמה שירים ב-EP החדש הזה, זאת אומרת, הם עושים יחד, ואתה כן. עם גיטרות ועם אתר. ו...
1: וגיטרה 12 מטרים, כן.
0: כן. ויש ב-EP החדש, ושוב אנחנו מדברים על איזשהו מבנה של משפחה שמתחיל ברחם, בטוף ברחמים, בחוויה הזאת שלך, של האולטרסאונד, של ביתך הבכורה.
1: כן.
0: נמשך במה אבי לילדתי הקטנה. ותכף נגיע גם ל... ממדים אחרים של המשפחתיות הזאת.
1: כן.
0: אבל אתה זרקת ככה בתחילת התוכנית שאתה עובד על אלבום חדש, אלבום שירים חדשים.
1: נכון, נכון. האמת היא שהאלבום הוא מוכן. אנחנו כרגע בעיצומם של המיקסים. יש שם 14 שירים.
0: וואו, כן, הרבה זמן כאילו, לא.
1: אם זה היה פעם תקליט או דיסק, זה היה כפול, כן, אבל... היום זה כבר לא נמדד מה? ככה.
0: יש שם איזה קונספט, או שפשוט אספת 14 שירים טובים ו...
1: תראה, זה שירים שנכתבו לאורך השנים האחרונות. יש שם איזשהו קונספט שקשה לי להגדיר אותו. מבחינה, אני חושב, של טקסטים, וזה העולם הפנימי שלי כמו שתמיד היה.
0: כן.
1: אתה יודע, עם הראייה שלי, איך שאני מסתכל על דברים ומסעות ודברים כאלה. יש שם, מבחינת קונספט, בוודאי יש את הלהקה. זאת אומרת, זה אלבום מאוד מאוד מנוגן, חי, להקה מנגנת, אין מניפולציות, אין מחשבים שעושים דברים, אלא...
0: מוקלט,
1: זה סאונד של להקה, אתה יודע, כמו שאני נורא נורא אוהב לשמוע, נגינה חיה, ויש שם, חלק מהטקסטים הם לא שלי, שזה גם אולי קצת שונה, כן, יש שם טקסט אחד של הרב והסופר ליאור אנגלמן, יש שם שני טקסטים של משורר נוער סניר, שהוא... איש מאוד מיוחד שחי בירדוף, ויש טקסט אחד של ידיד נעוריי, זיכרונו לברכה, שהוא כבר לא איתי, מושקו, או משה קורן, שהוא בעצם, הוא אחד מה... הוא יותר, בוא נגיד, הווקסמן, כי הוא נעלם עם הטייפ הנייד. הוא למד איתי בתיכון, והיה לו טייפ נייד, וכל המסעות תמיד היה בא עם הטייפ הנייד, עם קלטות, קסטות.
0: אבירות.
1: אבירות, כן, אבל כן, כל מיני. וזה שיר שהוא כתב את המילים.
0: השיר הזה ש...
1: כן, שנשמע עכשיו, כן.
0: נתת לנו את הזכות לשדר אותו בטרום בחורה.
1: נכון.
0: מתוך האלבום הבא, ואני ככה ממה שהספקתי לשמוע, לא ממה שהספקתי, זה רוק אנד רול.
1: נכון, כן.
0: אז לקראת האלבום הבא שאני כבר מזמין פגישה בינינו סביבו, עם כל השירים ועם כל הסיפורים.
1: תן זמן, מקום, אני מגיע. אפילו עם לחמור אני אגיע.
0: אהוד בנאי, שיר חדש. השטח.
1: השטח.

0: איזה כיף ששטחת בפנינו את השטח.
1: כן.
0: וגם שממש נתת דוגמה מדהימה לאיך מוזיקה לייב נשמעת גם כשהיא
1: כן.
0: מוקלטת באולפן.
1: נכון, זה פחות או יותר הכיוון של האלבום הזה, כן.
0: ממש מעורר סקרנות וציפייה. אבל אנחנו עם הצליל השמיני, ששוב, הקולאז'יות של האירוע הזה של תערוכה, פלוס איפי וכו', מביאה את כל הצדדים, ומביאה גם, אם דיברנו על המעגל המשפחתי, גם את הקטע הקריאה הבא.
1: כשהייתי בן 5, רגע לפני השינה, ראיתי מבעד לחלון מלאך ממושקף עם כנפיים, מתרומם, אף, לאט לאט, ונעלם. כל זה נמשך שניות מועטות, ואני ידעתי בוודאות שאני לא ישן, אלא ער לגמרי. אמרתי לעצמי שאני רואה מלאך, ובכלל לא הופתעתי. הוא היה רציני. למשקפיים שלו הייתה מסגרת עבה כמו של סופרמן כשהוא בן אדם רגיל. כן, אני עדיין יכול לראות את הפנים שלו מול העיניים.

כשהייתי בן 6, הטלפון צלצל. שיחה בהולה. אבא הרס תיק ובפנים חמורות מאוד יצא מהבית. אמא אמרה שסבא מאיר מת ושאבא נסע להלוויה בירושלים. שאלתי, מה זה מת? ואמא אמרה שהוא עלה לשמיים. ובאותו הלילה ראיתי בחלומי להקת ציפורים מקיפה את סבא מאיר. הציפורים נשאו אותו מבעד לחלון, למעלה, לשמיים.

0: מלאך ממושקף, סבא והציפורים. זה קטע שמתחבר אחר כך לאיש ציפור בגרסה עם מייקל צ'פמן, כן, בירדמן.
1: כן.
0: אבל שוב, זה נורא אהוד בנאי לעבור בין הממדים האלה, שגם בין החיים והמתים וגם בין הדורות במשפחה.
1: כן, כי אני חושב שהתערוכה הזאת, כל הסיפור שלה הוא בעצם מהלידה עד שאנחנו מגיעים אל הצליל השמיני, שבמקרה הזה זה מעבר לתודעה אחרת. זאת אומרת, כאילו שבעצם הרחם הוא כמו שהרחם הוא מעבר מתודעת העובר. העובר הלא שהוא ברחם לא יכול לתאר לעצמו, כן? שיש אי שם בפעתי גושדן בניין שעומד שם אולפן, ויש רדיו וטלפונים ואנערף, מקררים ומכוניות ופרחים וציפורים. העובר, תחשוב על זה, יש לו יקום שלם ברחם. הוא לא יודע מה מצפה לו. אותו דבר אנחנו אולי לא יודעים מה מצפה לנו ברגע שנעזוב את העולם הזה ונעבור לאופק האחר.
0: אבל בעצם מה שאתה מספר פה, שגם ברמת העובר יש איזו מודעות שהיא הרבה יותר גבוהה ממה שיש כשהתינוק יוצא.
1: נכון, זה הגמרא אומרת, זה למדתי בגמרא, ובעקבות זה באמת כתבתי את השיר אולטרסאונד שהפך להיות עטוף ברחמים, שהעובר ברחם נר דולק מעל ראשו, והוא רואה את כל סודות העולם, כל היקום כזה גלוי בפניו, וברגע שהוא נולד, בא מלאך, סותר אותו על פיו, והוא שוכח את כל מה שהוא ידע. אבל מה?
0: סיפור מדהים.
1: אנחנו זוכרים ששכחנו. לכן אנחנו כל החיים מנסים, יש לנו את הערגה הזאת, את הגעגוע, הגעגוע הזה, למשהו יותר שלם, יותר הרמוני, לדעת יותר גבוהה. אנחנו נחשפים לדבר הזה. הבן אדם הוא כל הזמן חוקר ולומד ומחפש. העז, תן לה רק עשב, סבבה, הכל בסדר.
0: יש גם עיזים אנושיות שאני כן. מכיר, אבל לא ניכנס לזה. אבל בהקשר לגמרי אחר, אתה הזכרת גם את המשפחה הקרובה, הגרעינית שלך, אשתך והבנות שעושות קולות רקע בכמה מהשירים באלבום.
1: כן.
0: שירים שאנחנו מכירים ושאנחנו אוהבים.
1: נכון, גם באל תפחד הם עשו קולות, באבילך ששמענו הם עשו קולות. יש גם נכנס לתוך ה-IP הקלטה שעשינו במיוחד ל-88 מהממד שלנו.
0: מהממד, במלחמה.
1: מלחמה הראשונה של ממשיך לנסוע. שאני שם מנגן בפסנתר, ממש באופן אדיר וחד פעמי.
0: כן, אבל אנחנו עם אל תפחד ועם עוד הפתעה קטנה, כמו שאמרנו, מיד אחרי הפסקה קצרה, אהוד בנאי כאן בדיבור מקומי, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
3: מה זה ממי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. מבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בלוק.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: כפוף לתקנון.
5: הטעויות, ספרי החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: כאן
12: 88.
11: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
12: שמונים ושמונה
11: כאן שמונים

0: דיבור מקומי, אנחנו כאן עם אהוד בנאי והאיפי החדש, הצליל השמיני, שהוא גם תערוכה במערות הפעמון, מערת הפעמון, בגן הלאומי בית גוברין, תערוכה שפתוחה לקהל, ואפשר לחוות גם את הוידאו, נכון? וגם את הפסקול שיצרת.
1: כן, זה רץ ביחד, כן, זה כל הזמן בלופ. מתי שתיכנס, אתה לא תפספס כלום, כי אתה תראה את זה מההתחלה כשזה יגיע עוד פעם. כמו סיבוב כדור הארץ כזה.
0: וגם אתה, אהוד בנאי, הפעם לא באת לבד, אני מאוד מאוד שמח להגיד ערב טוב גם לזוהר בנאי.
2: שלום.
0: אהלן.
2: היי.
0: מה שומך?
2: טוב, תודה.
0: אז שמענו אותך עושה קולות לאבא. כן. לא בפעם הראשונה, גם בפליטי הדב יש שם, נכון?
1: בפליטי הדב היא עושה בשיר ביחד עם אחיותיה ואימה את מתחיל להתעורר.
0: כן.
1: היא עושה שם קולות, אבל אני רוצה לספר על הפעם הראשונה שיש קולות של זוהר.
2: זה מה שבאתי להגיד. באיזה גיל זה היה? שנה?
1: כמעט שנה אפילו, לא שנה.
2: פחות משנה.
1: כן. יצא האלבום השלישי.
0: השלישי.
1: שהפקתי אותו, יהודית רביץ הפיקה לי אותו. ואני אז הייתי מסתובב, והיה לי מין מכשיר כזה שהייתי מקליט כל מיני צלילים, ציפורים, ים, לא משנה, כל מיני דברים. והקלטתי את זוהר שהיא בעריסה, במיטת התינוק שלה, שהייתה עוד פחות משנה. את יכולה לעשות מה שעשית אז? זוכרת את הקולות שעשית אז?
2: בטח, אבל אני מכירה את הסיפור אחרת, שאני הייתי באולפן, והלילות שלי פשוט נכנסו להקלטה.
1: מי סיפר לך את הסיפור הזה?
2: אולי אמא?
1: חשבתי, אבא הפרסי הגוזמן, לא.
2: אולי אתה, אני לא זוכרת.
1: בואי נגלה לך את הגרסה האמיתית. אני הקלטתי אותך, עושה, את יכולה מה עשית? יכולה לעשות את זה?
2: פשוט יהיה לילות של תינוק.
1: כן, ואז הכנסתי את זה
0: להקלטה. זה האינטרו של אל תפחד.
1: אם אתה שומע את אל תפחד...
2: כן, כן, זה התחלה של אל תפחד, זה אני.
1: בדיוק, כן.
0: אוקיי, זוהר, ונתת לה קרדיט?
2: בטח אתם לוגים,
1: אני חושב שעדיין לא. כן. מצטער, כן.
0: אבל סליחה, אהוד, זוהר כאן גם בזכות עצמה. והיא הוציאה בתחילת השנה אלבום מקסים, זוהר. תרשי לי לומר לך שאני חורש עליו בימים האחרונים.
2: תודה רבה.
0: איפה שהאור אף פעם לא קבע.
2: כן.
0: זה ממש אלבום, זה אלבום מופק, שירים שאת כתבת, נכון? רובם?
2: כן, כתבתי את הטקסטים, והלחנים זה חלק שלי, חלק עם... כן, חלק של אחרים, חלק ביחד.
0: כן. ומה שמיוחד בו בעיניי זה ששומעים שאת ממשפחת בנאי מצד אחד, אבל יש פה גם איזשהו, הייתי קורא לזה ניסוח, אסתטיקה מוזיקלית שעולה מדרגה, שיש בה שילוב של פולק, של אקוסטיות עם מוזיקה אלקטרונית ואפילו פופ ומסיבות וכל מיני דברים כאלה. אז סחתן.
2: כן. כן, תודה. זה באמת, כן, זה באמת, אני מקשיבה למוזיקה מגוונת מהבחינה הזאת, של מצד אחד דברים ששמעו בבית, ומצד שני, באמת אני מאוד מאוד אוהבת מוזיקת פופ, אפילו טרש, כאילו, אז זה משהו שכן רציתי להכניס, ואני עוד...
1: צריך לעשות בדיקת גנים פה, נראה לי.
2: כן,
1: טרש אפילו, טרש, יופי, טוב.
2: כן, אתה יודע.
1: תביא לי לשמוע קצת.
2: אתה שומע לפעמים, לפעמים אנחנו שמות שירים ו...
0: למשל, אצלי בבית אומרים שצריך חכות שאני אלך כדי לשמוע דברים מסוימים. גם אצלכם זה ככה?
2: כן, לפעמים, אבל אנחנו כן שמות, והתגובה היא בהתאם. כאילו, מה אני שומע? מה זה? או איך את יכולה לשמוע את זה? איך אפשר לשמוע את הקול הזה? זה לא נשמע קול אמיתי. בסדר, זה נכון, אבל ככה זה. אז גדלי הדורות.
0: אני רוצה להשמיע כמה קטעים מתוך האלבום שלך, זוהר בנאי. הקטע שפותח אותו, הנה עכשיו. זוהר בנאי באלבום בכורה.

0: דיבור מקומי, אנחנו כאן באולפן עם אהוד וזוהר בנאי עם אלבום בכורה, איפה שהאור אף פעם לא קבע. יש הרבה דברים דומים לאבא בסיפור שלך, קודם כל הלייט בלומריות,
1: כן.
0: נכון? גם את לא בגיל 16 הוצאת את ה...
1: נכון.
0: אספרי קצת על מבחינה מוזיקלית לפחות, מה...
1: כן.
0: מה עירה איתך בשנים?
1: אני... התחלתי מלכתוב, כאילו, כתיבה זה דווקא הדבר שמשך אותי יותר בהתחלה, ובכלל חשבתי לכתוב ספר, זאת הייתה המחשבה, והלכתי לסדנאות כתיבה, ואז איכשהו הנגינה והשירה הצטרפו בגיל 23 כזה.
0: כן, רק אז?
1: כן,
0: לפני כן לא שיחקת על אתר של אבא?
1: היה, כן, היו נגיעות של דברים, כאילו, ודעתי שאני אוהבת לשיר, שאני... ניגנתי קצת בתור ילדה, אבל אחרי זה הנחתי לזה.
2: היית מתופפת איזו תקופה. היית מתופפת, לא רואה בכלל.
1: הייתי מתופפת. מאוד אהבתי את זה, וכן. זה משהו שנשאר גם.
2: אני זוכר שפעם הגעת לחדר חזרות עם הלהקה, עוד בתקופה דודי לוי, ועלית ותופפת איתנו את אל תפחד.
1: כן, אני מאוד אוהבת גם דרבוקה, התקופה שלמדתי קצת, זה משהו שאני מאוד אוהבת.
0: ועכשיו זה כבר ממש כתיבה עם גיטרה, עם אקורדים, עם לחנים וכו'.
1: כן, כן, עדיין הכתיבה זה הדבר שמוביל אותי בעיקר, כתיבה של מילים, אבל כן, לגמרי.
0: יש משהו בשירה שלך שמצד אחד הוא מאוד, נקרא לו אולי תמים ורגוע, ומצד שני מאוד עמוק וחודר, שוב מזכיר לי איזה...
1: כן.
0: דבר, איזה מישהו שיושב פה לצידך במקרה, אבל שוב, מבחינה מוזיקלית יש פה איזושהי עליית מדרגה. זה מלחיץ לצאת עם אלבום בתור נצר למשפחת בנה, בת של אהוד?
1: אני מניחה שכן, ושזה לא סתם קרה בגיל מאוחר יותר. שרגשתי שאני צריכה, לוקח לי זמן גם באופן טבעי, אבל אולי גם זה קשור לזה. שלקח לי יותר זמן באמת להבין את עצמי ולהיות מספיק בטוחה בשביל לעשות את זה, אבל זה דברים שהם יותר בתת מודע, זאת אומרת, זה לא שכזה אמרתי, טוב, אני לא עושה ככה וככה, או מפחיד אותי לעשות ככה וככה, פשוט באופן כזה בתת מודע, אני מניחה שזה היה שם, ושזה קשור. אבל היום זה יותר, זה באמת, נראה לי באמת בגלל הגיל והשלב, זה יותר רגוע ופשוט ממקום של לעשות, ו... זאת אומרת, אין, כאילו, אין,
0: זה לא,
1: כאילו, זה לא, אין פה שום מקום של השוואה או ציפייה או משהו כזה, אחרת לא הייתי יכולה לעשות כלום.
0: אז בהחלט היה שווה לחכות ולעבור את התהליך הזה, ואיך אבא מרגיש כשהבת שלו מוציאה אלבום בכורה, אבא שהוא אייקון מוזיקלי?
2: תראה, אני חושב שאני מאוד שמח על זה, כי אני חושב שמוזיקה, תמיד הייתה, אבל אולי בזמן האחרון אפילו יותר, כמו איזה חבל הצלה כזה, כמו גלגל הצלה. אני תמיד אומר לכל אחד, אפילו אם אתה לא תקליט, או לא תתפרסם, או הסינגלים שלך לא יושמעו, לא יודע מה, אתה עוסק במוזיקה, תעשה את זה, תעשה את זה, כי זה הגיטרה, או לא משנה מה, כל דבר ששייך לעולם הזה, של לתת ביטוי לעולם הפנימי שלך, הוא נראה לי מאוד חשוב, מאוד חשוב לנפש, וגם אי אפשר לא לתת לזה לצאת החוצה. ואני מאוד שמח שזוהר מצא את הזמן, ואת המקום, ואת הדרך, להוציא החוצה את העולם הפנימי שלה, קודם כל בכתיבה. היא כותבת מאוד יפה. גם למצוא אנשים, שמשתפת איתם פעולה, כי יש במוזיקה משהו...
0: אנסמבל, הביחד.
2: אנסמבל, הביחד הזה, המשהו האנושי הזה, ש... אני חושב שהוא נורא נורא חשוב, ונראה לי מבחינתי זה נהדר שהגיע לזה.
0: אז הנה עוד טעימה מתוך אלבום הבכורה של זוהר בנאי, השיר שאבא בחר.

0: זוהר בנה עם אלבום הבכורה המקסים, שיש בו עוד המון פנים ששווה לשמוע, וגם נגיעות משפחתיות, שיר על אמא, מסיבת פיג'מות עם אחותי. הרבה משפחת בנה.
1: השיר הזה שעכשיו שמענו, אותי הוא מאוד מרגש, אבל יש משהו, כשהוא מתחיל עם הגיטרה, פעם שנה שמעתי אותו, נזכרתי מזה שפעם זוהר ביקשו ממנה לכתוב איזה עבודה על הטיול המשפחתי. כל הילדים אמרו, אז היא כתבה, כל פעם שאנחנו מגיעים לגליל, אבא שם קסטה של ניק דרייק.
2: כן, זה שיר ש...
1: מסכנה ילדה, מה היא עברה? מה היא עברה בחיים?
0: כן, המועצה לשלום הילד כבר אז.
2: כן, כן. זה שיר שבאמת ממש לקחתי השראה מניק דרייק באופן מודע. לקחתי כאילו את הפריטה של ריברמן ואת ה... וגם הטקסט שלו, האמת, נכתב בהשראתו.
0: אבל יש פה גם טיפה בוסנובה וגם ניחוח צרפתי קצת, נכון? ושוב, יש באלבום הזה עוד פנים מוזיקליות וטקסטואליות ושירים ממש יפים, ואת גם מחממת את אבא.
2: נכון.
0: כן?
1: קו רקיעה?
0: ספרו, כן, מופע שקיעה
2: בסוכות.
0: בסוכות, 1 באוקטובר.
1: קו רקיעה, זה לא רחוק מפה, זה מעבר לכביש.
2: באמת?
0: כן, אני אגיע ברגל.
1: זה יופי.
2: נסיים פה ותבוא.
0: כן, כן, בדיוק. בכלל, הופעות, יש לך גם מופע שקיעה יום קודם או יומיים קודם בסוכות, נכון? בכל המועד סוכות, באמפי אין הוד?
1: באמפי אין הוד, וואלה. כן, תודה שאתה אומר לי, אני חושב, אבל אולי אני טועם, זה עם ג'יש, להקה ג'יש?
0: נכון.
1: אוקיי, זה הרכב המאוד יקר לליבי, זה לא הרכב הרגיל שלי.
0: עבדו ורנדורה?
1: עבדו ורנדורה, זה הרכב ששר בשפה ערבית ובעברית, עם ג'ורג' סמען, וסלם דרווי, שהוא עכשיו חולה, אני מקווה מאוד שהוא יבריא לקראת ההופעה הבאה.
0: אז זה ב-29 בספטמבר באמפי אין הוד, וכאמור, מופע שקיעה בקו רקיע בפארק אריאל שרון ב-1 באוקטובר, חול המועד סוכות. ובכלל, לפתוח שנה חדשה בידיעה שבשנה הזאת עומד לצאת אלבום חדש של אהוד בנאי, זו בשורה נהדרת. אז
1: תודה.
0: תודה גם על הצליל השמיני, וגם על החשיפה של השיר החדש, ותודה בכלל לשניכם שבאתם, זוהר בנאי, אהוד בנאי. את הצליל השמיני אתה חותם בשיר שאני מאוד אוהב מתוך האלבום אנלי. והוא מתחבר, הוא שיר שיש לו כל מיני משמעויות מן הסתם, כי יש שם ראש הממשלה באמצע הגילוח, אבל גם יש בו את האלמנט הפילוסופי הזה שהזכרת.
1: קודם כל, השיר הזה, הסיפור שלו מבוסס על הסיפור התנכי של אליהו הנביא, והסיפור של אליהו הנביא מתרחש במערה, לכן זה נראה לי נורא מתאים להתחיל ברחם ולסיים עם המערה של אליהו הנביא שחוזה חיזיון, שאומרים לו, אלוהים לא נמצא ברעש, ולא באש, ולא ברוח, אלא בכל דממה דקה. אתה יודע, Sounds of Silence, של איך אתה יודע מה זה בזן בודהיזם, זה צליל של היד האחת, כי זה צליל של שתי ידיים, אז צליל של יד אחת זה בעצם צליל של דממה. אז פתאום חשבתי, התחלתי עם האולטרסאונד. עכשיו, מה זה אולטרסאונד? זה אולטרסאונד, אתה מבין? זה סאונד שהוא מעבר לסאונד. אנחנו, יש לנו 7 צלילים, דו, רי, מי, פה, סול, לסי. זה הצליל השמיני כנראה, שאליו בסופו של דבר התודעה שלנו שואפת.
0: הדממה הדקה, כן. שמלווה בכל החזיונות האלה שאפשר לשמוע בשיר עצמו. אז שוב, אנחנו נסיים עם השיר הזה. שוב, תודה לכם, זוהר ואהוד בנאי. תודה גם ליובל אדלר וליובל אופר ולמשה מושקוביץ ולרני. ותודה לכם וחג שמח ושנה טובה.
1: תודה רבה לך, רוני יקר, תודה. שנה טובה.
0: כיף שבאתם. תודה.
2: תודה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מה זה מאמי? ממי היעלום?
8: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
13: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
15: זה שטף את הארץ.
13: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
16: מה הסיפור? לא הבנתי.
13: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
17: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
13: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
18: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
17: מה, אני פרייר? אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
13: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88. השעה בחסות
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני השוק,
20: בבדוק.
0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה מכאן 88.
22: 88 88.
0: עורך רוני ורטהיימר, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: מה זה מאמי? ממי היהלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
10: וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
2: רואלתי.
10: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.

88. שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88. עכשיו, אוסף פרטי, עם נוגה קליין. 88. כאן 88.

לילה טוב, שלום. כאן 88, אוסף פרטי של ליל יום חמישי. בין מצעדים וסיכומים וחגיגות, אנחנו נפלס הלילה איזה שביל שקט יותר, יחסית רגוע, בתוך הרעש. אני נוגה קליין. ואנחנו שומעים ברקע הפתיח לא קונבנציונלי לתוכנית הזו. זה ארל בוסטיק, סקסופוניסט מיתולוגי. לא מהשמות המוכרים בג'אז, אבל השפעה גדולה על דמויות כמו ג'ון קולטריין וארט בלייקי. ובוסטיק פה ברקע מנגן את ההרלם נוקטורן. ואנחנו פותחים איתו את התוכנית כי גם כי זה תענוג. וגם בגלל שבאלבום החדש שלהם, הלהקה האנגלית אופוס קינק, שמשלבת פאנק וג'אז, כתבה שיר בהשראת הקטע הזה ממש. השיר שלהם נקרא פקהאם נוקטורן, והוא טיפה יותר לילי. אופוס קינק.

אופוס קינק עם בקהם נוקטורן וכל האשן שיוצא ממנו, ואנחנו ממשיכים לצוף עם תמר אפק בשיר חדש. היא תמיד עושה דברים קצת אחרת, זה נכון גם הפעם. דרוש גלגל.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג, קונים בסטימצקי.
7: ספרים זה סטימצקי.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: שמונים ושמונה.

Bird and the Serpent. הקטע הזה מגיע ישר מתוך האלבום החדש של אינטרפול. יצאו הרבה דברים נפלאים החודש, וזה אחד מהם. האלבום This Mirror Weighs a Ton, שכולל רגעים מלאים בכל הכוח הרגשי שאפשר לקוות לו מאינטרפול. זה בינתיים אחד האהובים עליי. ונמשיך לעוד ריליס מרגש. להקת סיאם הישראלית הוותיקה הוציאה השבוע אלבום כפול שכולל סוג של מסע בין עשורים, עם שירים ישנים ומוכרים וגם הקלטות שלא שוחררו אף פעם. ואנחנו עוד נבקר באלבום הזה, אבל היום נשמע שני קטעים קלאסיים מהמהדורה החדשה. הראשון הוא Changing.

המשכנו מסיאם לאלבום מדהים שחוגג בשבוע 40 שנה, האלבום השני של להקת Love and Rockets שנקרא אקספרס. Love and Rockets הם אחד משני הרכבי צד שהוקמו בימי הפירוק של באוהאוס. הרכב השני והמוקדם יותר היה Tones on Tail, וגם כאן אנחנו שומעים את הכוח המשותף של שאר חברי באוהאוס שהם לא פיטר מרפי, בראשם דניאל אש וקווין הסקינס. אקספרס יצא ב-86, כולל דברים מדהימים, גם את הקטע הזה שהצטרף בגרסה המורחבת של האלבום Holiday on the Moon, ונחזור ממנו שוב לעשות כבוד לאלבום הכפול של סיאם ולעוד שיר ענק ואחר לגמרי שלהם, תל אביב דאונטאון.

פול אפ טו דה במפר. קשה שלא לחבר את מלכת הלילה והסטייל, גרייס ג'ונס, לקטע של סיאם ששמענו לפניה. ואנחנו נמשיך קצת יותר רגוע, אבל הקו של הסטייל ובעיקר של הסקס אפיל נשאר ומוביל אותנו לאלבום החדש של ג'ונתן ברי, אלבום שבאמת אפשר להגביר ולתת לו בסבלנות לשלוט בגוף. והקטע שפותח את האלבום הזה נקרא Disappear.

ספיר, ג'ונתן ברי, מתוך Don't Call It Love. נמשיך עוד רגע בתוך האלבום הזה עם השיר הבא, שבו מצטרפת לברי הזמרת במבי, שמוסיפה טאץ' צרפתי ויפה לקטע שנשמע עכשיו, Chameleon.

קמיליון, ג'ונתן ברי, יחד עם במבי. והקטע הזה לא בטוח אם בכוונה או לא, נשמע לרגעים כמו מחווה לשיר הבא, אחד הגדולים של גרי ניומן, מתוך איי אסאסין שיצא ב-82, עוברים מקמיליון למיוזיק פור קמיליונס.

בוי הרשר, גם הם לקראת אלבום חדש שיצא בקרוב. לפני שבועיים הם שחררו את הסינגל הזה, Tough Luck When You Don't Call. ויש עוד כל כך הרבה דברים יפים להשמיע מהתקופה האחרונה, אבל אנחנו נאלץ לשמור אותם לפעם הבאה. אוסף פרטי בכאן 88. אני נוגה קליין. תודה שבאתם לטייל איתי הלילה, ואנחנו נסיים עם אלבום חדש ללהקה הקנדית המעולה אקטורס. לא אירוע שקורה כל יום, ומתוכו נשמע לסיום את השיר קונטרול. לילה טוב, ושנה טובה גם.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כסף טוב למתחילים. ספרו החדש של שאול אמסטרדמסקי. מדריך חדש לעולמות הכסף, החיסכון והשקעות לבני נוער. עם כלים שחשוב להקנות כבר בגיל צעיר. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפוף לתקנון.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
11: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.

0: כאן 88. שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88. 88.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

זה לא אצלי בידיים, כל הדברים קורים, אני מקשיב לרוח אבל לא לאחרים. על הפנים שלי כתוב כבר את הכל, הייתי שם כשזה הצליח, הייתי גם כשהתקלקל. עכשיו כמו צעצוע שלפעמים פועל, כן, עד שהמשחק ייגמר. בעולם כאן למטה אני פושע נמלט, כבר לא עודף שלום, רק מבקש מקלט. בלי רובה, אפילו לא אקדח.

לפעמים מתחשק לי לבכות את החלומות שיש לי גם פרויד כבר לא יפתור עכשיו אני פוחד שיהיה בשמש חור מרגיש שזה חומק לי בין האצבעות

מהיר, הכל קצר. יש בי כאב שלא עבר. כל מה שאני מכיר כבר השתנה לפני.

זה כואב לי כמו קקטוס דוקר. אנשים נעלמו, את חלקם אני זוכר.

0: איך אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רוביים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך הגשם המשיך והשמש יצא חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי
1: שלושתנו נזכור שיקרתם אצלי
2: השעה בחסות
3: שנה חדשה והמבצעים דבש עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף
4: סלט הדרך של יוחננוף
3: כפוף לתנאי המבצע
2: כאן 88 מיד חוזרים
4: 88
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
11: ספרים זה סטימצקי.
12: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד בוש בתוקף עד 1 באוקטובר 2026 שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות פירוט בתקנון באתר בוש
2: שתהיה לכולנו שנה טובה 88

0: כאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
1: 88.
0: כאן 88.
2: חייר לסטוואנה. חלס לחלח שוואי.

0: יאללה.
1: שלום ולילה טוב, אתם על ארבית בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. אלה היו דם עם השיר שלהם בן חנומנה מאלבום שלהם מ-2019, ובהחלט קשה להאמין שכבר עברו 20 שנה מאז האלבום הבכור שלהם Dedication, שבהחלט פרץ את הדרך לכל המוזיקה האלטרנטיבית כאן בארץ, ובכלל בעולם אפשר להגיד. הם מחלוצי המוזיקה הערבית שבהחלט נתנו מקום ובנו את היסודות לדור החדש, שיקחו את הסאונד הזה ויעשו מה שהם רוצים, ואליאנה היא ביניהם, מוציאה סינגל חדש שנקרא בוסה בהפקת Red One. זה אולי לקראת אלבום חדש, אנחנו עדיין מחכים לזה, אבל בינתיים היא מבקשת נשיקות מגברים, ויש כאלה שיגידו שזה נועז, אבל אני בטוחה שזה לא עד כדי כך קריטי. זה שיר מצוין, ואתם הולכים לשמוע אותו במעדונים, וזה ייתקע לכם בראש. אליאנה, בוסה.

דיסטינקט עם אנרגיה של שקו מקו, אנחנו מורידים טיפה את הדופק, אבל שומרים על הבייס העמוק, כמובן. עוברים עכשיו מבריסל ומרוקו, הישר לקהיר וברוקלין, פלוקה עם די-ג'יי חביביץ והשיר שלהם חייתי.

עלה אשק עם השיר שלו החדש, איג'אבי. הוא מנסה להיות ריאלי, כאילו לחשוב קצת קדימה, לראות מה יהיה עם החיים שלו, קצת מחשבה למה יהיה בעתיד. ולעומתו, נדינה רובי מנסה למצוא את הבית שהיא אף פעם לא הכירה, עם השיר שלה, הביסקס.

מחתר של נור ואחמדיה, שיר חדש שמדבר על ההתלבטות הזאת במערכות יחסים, ממש בהתחלה של האם כן או לא, האם אנחנו זוג, מה קורה, כאילו ההתלבטות המאוד מבלבלת בהתחלה שקצת יכולה לחרפן, נגיד את האמת, אבל בכל זאת נור עושה מה שהיא עושה הכי טוב, שיר רומנטי, אינטימי, זה הכיוון שלה לאחרונה, ועוד להקה שיודעת לעשות את זה, אבל כאילו עם נגיעה של נוסטלגיה, והם כאילו באמת הפכו את הנוסטלגיה לז'אנר מבחינתי, אדוניס מלבנון, שבו השיר הזה החדש שלהם מדבר על מה יכולנו לעשות אחרת, מביטים לאחור בזמן עם השיר החדש שלהם, על הדאורי, אדוניס.

רומאו וג'וליאט של כמובן רמי, לא רומאו, אבל זה השם של האיפי שלו. הוא מחפש את הג'וליאט שלו בסמטאות קהיר, בסגנון המאוד ככה פופ מצרי הזה, שילוב מעניין, ומה שמציין שיש המון שירי אהבה לאחרונה, אנשים ממש מתקשים עם עולם הדייטים, אז כנראה יש על מה לכתוב. ואנחנו הגענו לסוף השעה שלנו כאן בארבית בכאן 88. מקווה שנהניתם, ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. תוכלו להתעדכן על כל הפרקים הקודמים באתר ובאפליקציה. יש את כל הפלייליסטים וכמובן הפרקים עצמם. אנחנו נסיים עם עוד lover boy כזה, רם אלקטריק, שלוקח את המקם חיג'אז, שזה מלודיה ערבית עתיקה קלאסית, והופך אותה למשהו אחר לגמרי, ובתקווה שנוכל לשמוע את זה באלבום החדש שלו After Love מתישהו יצא. בינתיים נהנה מ-Love in Hijaz. אני איבון סבא, יאללה ביי.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Stereolab. Dots and Loops. 1997.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: LCD Sound System American Dream 2017.